Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

tamainako irrati bat nahi dutu?

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

lehen lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Egunon. Udaza soian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Hori hori eta egun on guztioi, zer moduz hasi duzu eguna? Bueno, hementxe gabiltza beste behin ongi etorrin tira freseko azken aste azkenera, iraiaren bigarrena azten ari gara. Eta, bueno, Maite, gaur ez gabiltzala in bakarrik, egunon Maitetxu.
1: Egunon zuek, ez? Gaurkoan beste pertsona bat gehiago batu jaku Gazteako estudixora, eta nik uste dut ongi etorri xamonbi dautzagula ze oporretan ibili da. Irati Elizalde, egunon?
0: Haupa, Irati! Entzuten zaitxugu, ez zaitxugu entzuten.
1: Ez.
0: Samarrun baju, baino ez zaitxugu entzuten. Ea kablea ondo entxupatuta dago,
1: eh?
0: Bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, egun honeskak, egun hon guztioi.
0: Boikoteatu intzaitxu mikrofonoa.
1: Ja, ziera, zieratik, eh?
0: Egun hon eta ongietorri irati, zer moduz joan daudara?
1: Ba, primeran, oporretan beti ondo, eta bueno, bai, zultzea hola zuen kompainian baita ere, baze esango dut, ondo baita ere, eh?
0: Zer pelotera, eh?
1: Bueno, bueno, enotatzen da, ez da pila kargatuta ditu dala oraindik.
0: Bai, bai, bai, eta kolore politxa karri dazu. Udako oporren ostean, baina fundamentuak egiten hasteko garaia iritsi zaigu. Eta, bueno, gutxi asko hiruko formatuan arituko gara, astea bukatu arte. Gogoratu demoraldi berria datorren astean hasiko dugula, baina lehendabizi, ba, esandakoa, gaurko lanak eta fundamentuak egitea tokatzen zaigu. Beraz, has gaitezen albisteekin. Eta hori etxek fin-fin bildu ditu gure Irati Elizaldek. Haupa, Irati, egunon.
1: Kaixo, egunon guztioi. Ertzaintzak Bart Azpeitian pistola batekin tiro egin eta gizon baten heriotza eragin zuen egilearen bila jarraitzen du. Arratsaldeko 8ak pasata gertatu da egun argitan, Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera, ibilgailu batek taksi bat atzetik jo, eta taksilaria autotik atera denean tiro egin dio. Taksilaria 30 bat urteko gizon azpeitiarra tokian bertan hilda. Hiltzaileak ihes egin du eta momentu honetan ertzaintza haren bila ari da. Beste kontu bat, jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute. Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 42%ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 20% murriztea. Aldiz, Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu. Aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak. Alere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko ahalmena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero. Bestalde, haserrea eta etxipena dira nagusi nekazal sindikatuen artean, bazka amaiean Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki bazka erosketa bateratuari. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio, epe labur eta ertainera abeltzainek bermatuta dutela ganaduarentzat behar duten bazka prezio baxuan, tokiko hornitzaileekin hitz egin ondoren. Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina behar den bazka kopuruak eta prezioek nabarmen egin dutela gora diote, eta gainkostu handia izango dutela nekazariek aurre ikusten dute. Egoeraren aurrean sailburua itxututa dagoela diote. Eta amaitzeko Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik, Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deitu dituzte kontra elkarretaratzeak, hainbat mugimendu antifasistek eta antiarrazistek. Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz, elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio, eta beste 4 lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon, Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurre ikusita ertzaintza bertan izango da eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du. Iruñean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak PPek eta UPNek.
0: Irati ez etorri zara, piskat gaixotuta, edo?
1: Piskabat bai, ez da nabari da, bai.
0: Oporretatik, bueno, arnaz piskabat hartu eta kirolak emateko moduan gara, ez da?
1: Hori da, bai. Kiroletan futbolean itzordu garrantzitsua dugu gaur Zubietan, izan ere Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko zazpietan.
0: Aupaneskak!
1: Bost eta bi galdu zuen talde txuri urdinak joanekoan, eta bai. Emaitza iraultzea ez da lan erraza izango, es. Baina izu taldeak ez du itxaropena galdu, eh?
0: Hori hori.
1: Arraunean gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko seietatik aurrera. Urtero bezalaxe, zazpi postu izango dira jokoan denboraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko. Eta amaitzeko pilotan San Mateo torneoko aurkezpena egin dute Logroñon, irailaren 18tik 27ra jokatuko da txapelketa. Dario buruz buruko txapeldunaren buelta da bertako ba albiste nagusia.
0: Oso ondo, ba, gaurko albiste guztiak errepasatuta errepideetara begira ere jarri gara. Eta dirudienez ez dago zerraipaturik, beraz, eskerrik asko Irati.
1: Zuei.
0: Eta Euskal Metekin bat egiteragoaz.
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski zurekin.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Mirian Ruiz, egunon.
3: Kaixo egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako Oskar bitzera egingo duleko gehienetan. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke eta gaur herri gehienetan, arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea, eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da, eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo da leku gehienetan.
0: Ba, entzun duzu, giro eguzkitsua espero dugu baita ere gaurko giro atsegina asteazkena hasteko. Ta beltu.

0: Hiru aurrerapen single arrieteratu ditu dagoeneko Bengok eta udazken honetarako espero dugu diskoa, eh? Dakiguna da momentu Irlandan ibili dela oporretan eta ondo deskantzatu eta hueltatu dela. Bueno, neskak.
1: Esan.
0: Agenda repasotxo bat ingo deu. Asi die gure herritako agendak eta pixkat berotzen eta baditugu herritako jaiak han eta hemen. Adibidez, Zeberion, ba, herriko jaiak ospatzen ari dira eta gaur arratsaldeko 6:00 aurrera.

0: Ez da broma, eh? Gaur, arratsaldeko seietatik aurrera Zeberioko 2026ko jaien barne, porrotx, marimototx, pupu eta lore izango dira, zerua lapurtu dute ikuskizunarekin. Berandu, baina atzo enteratu nintzen perri txaspaldi ez da bila, laurekin.
1: Ez, ja junzan. Ba, ineri arrandu etxan
0: jota, eh? Badirudi junza egula,
1: eh? Ez. Hortek ziarregongo da pirritx. Baina, egisa da, arrarua itxan jatala ondiokan irakurtzia porrotx, marimototx, pupu eta lore, ja.
0: Bueno. Beste gara irbateko gata.
1: Bai,
0: bueno, hori izango da Zeberion eta Orozkon berriz, bertako San Antolinetan, urrengo talde honek joko du.

Ba bai, maketa lehiaketan ezagutu genuen bark taldeak gaur bertan joko du Orozkoko jaietan, udalak antolatuta, beraz Juan. Eta ikusi uren zuzenekoa oso ona baita, eta azken kontzertu bat aipatu zitsiko dugu agenda errepaso txiki hau, izan ere Iruñeko udalak, Navarra Music Commissionsekin batera, beste urte batez antolatu du MAC izeneko programa. Uda guztian zehar, bueno, kontzertuak antolatu dituzte honen baitan, gainera kontzertuak aire zabalean dira basotxoan, eta gaur urrengo talde honen txanda izango da.

0: Zuten ari gara azken minutodan gaztean, Iruñan gaur kontzertu eskeniko duelako orain iragarkien txanda da, eta segituan gatoz bueltan.
1: Bira, tres.
2: Baldakizu zer irabazten duzun izkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
4: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 61,167, 6-1-1-6-7.
5: Eta seria?
6: 20,2-8.
5: Zorte on.
0: Ze profesional neskak.
6: Ze
0: arronon. Zuetaz. Bueno, zortziak eta ia 20 minutu dagoneko eta bai Lukiek rock alternatibo antzutetik gatoz. Mm-hmm. Lukieken rock alternatibo antzutetik gatoz eta oso bestelako kanta bat entzutera goaz.
7: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Aiepei gara, ja? Aiepei!
8: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
9: Karibe miz!
0: Ba, gaurko Karibe Mixeko kanta Maitek aukeratu digu. Maite, zurea da hitza, zer dakarkizu?
10: Bueno, ba, atzo pentsatzen ibili nintzen eta zanegoan, aber, zea besti gelditzen jaku ondiokan uda honetan entzuteko, eta akorda unitzen kanta batekin, oindala urtiak esan ebala entzuten, eta urtengo herriko jaixetan jarri zutela eta zanegoan, boa. Eskerak atoroitzapen batzuk abesti honekin, ustot 2006 garren urtian edola urten zala, guk pixkat geru hau entzun ginoan.
0: Bale, ama bost urte bitarte genitxuela zagotu genuen.
10: Hori da. Artista honen inguruko informazioa asko ez dakit zetan da bilen, ez dakit ondiokan.
0: Bizirik dagoen ere.

0: perdio irati, Susana?
1: Ez dut inoiz pentsun.
2: Ba, Susana.
1: Nik bai, eta nahiak dio temazo. Bueno, ba
2: denetik daukago hemen entzulen artean, eh?
0: Ba, nire beste garaikoa izango naiz, ez dut sekula entzun kanta hau, eh? Tamiren eskutik, una menos en Canarias. Gozatu duzu, maite, ba horrek importadu.
1: Eta letra nola gogoratzen gehan gainea, ez? Aspaldi entzun gabe, baina letra goiti bera.
3: Egisa da, gauza batzuk astu ditzen diala, ba, matematikako eragaki, zela esaten da.
0: Zuma da, bos bider zei, maite?
3: Bos bider zei hogeta, marrez.
0: Una menos en Canarias. Una Caribe mixen, eskarrik asko. 3 Vida

0: Hortxe guri bost taldea Iruñerritik eta euren Biblia gogoratu disko berria dagoeneko kalean dela maiatzetik, beraz joan entzutera erosi eta jarraitu euren musika merezi dute eta...
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh. Jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
0: Iaia zortzi terdiak dira orain gure ordularian eta orain askok ezagutzen duzuen artista batekin hitz egitera goaz. 15 urte daramatza musikan eta orain iritsi da bere bakarkako unea, bakarka aritzeko bere unea. Bera Garazi Esnaola da eta duela astetxo batzuk utzi zigun bere lehendabiziko lagina. Okerrez banaiz, irratiaren beste aldean dugu Garazi, Garazi egunon.
2: Egunon.
0: Egunon da ongietorri dira presera, zer moduz?
2: Mi esker, ekipo.
0: Ondo?
2: Ondo, gustora, pozik egia san eta gogoz, hau aurkezteko eta irekitzeko etapa berria.
0: Okerrez banaiz, irakaslea ere bazara eta jarraian, ba ondoren, zure beste lanera edo joan marko duzu?
2: Bai, hoi da.
3: Asi dozu ja kurtsu agarazi?
2: Bai, atzo hasi ginen eta bai. Martan hasi gara ja dagoeniko.
3: Zemoduz bueltia oporrak eta gero?
2: Ondo. Ja aldi berean eukitzen dugu gogo pixkadera martxan sartzeko eta nola badakidan honez gain beste gauza eder batzu badatu zela, ba, horren zain ere bai.
4: Gogotxu.
0: Oso ondo, gainera uda emankorra izan duzu, ikusi dugu Instagramen han eta hemen ibilizarela Bermeon, Oñatin, sekulako parajeetan jotzen, ezakite nola bizi izan duzu nau?
2: Ba, egia esan oso zortedun sentitzen naiz, ze aurkezpen kontzertu hauek pasieran ez ditun espero ere, eta izatea horatzu lezuetan, esko naguraldia intun gaina, bai, gero etin karnatizekin ere egon ginen hor, mendian jotzen, eta, bueno, uste, benetan sekulako plazera izan da, eta gertuatu dan jendea ere oso goxo tratatu nau, eta eskertzekoa da, olako hasierak, oso eskertuta nau.
4: Gogotxu nabari dezu publikoa Garazi, zuen zuteko.
2: Bai galdetu dit jendeak, ea zerrin deten, edo noiz joko deten, eta bai, baina bueno, ikusiko dugu, abertu pasatzen dan.
0: Bueno, lehen da bizi, entzun dezagun berriz ere, ba, uda baino lehen aurkeztutako altzak dardarka izeneko abestia.

0: Eta Garazi, kontua da, zure lehendabiziko diskoak dagoeneko baduela kaleratze data? Noiz izango da hori?
1: Bai, hori da, irailaren 30ean izango da, irailaren amaieran, eta hori, eta izen burua ere badu, guain aurkeztuko egun abestiaren berdina.
0: Horri, eta, deitzen diogu hemen irratian abesti homonimoa edo dela?
1: Hori da. Bai, bai,
0: eta ezakite, luze joango ote zaizun ilabete hau, iraiaren 30ean argitaratuko duzu, aspalditik pentsatzen dut dagoeneko prest izango duzula, zer sentitzen duzu?
1: Ba, egia esan gogoz nago kaleratzeko eta janola baita askatzeko egindako hau, ze urtea luze juten nahi da bestela, baina bueno, eraberan lan asko dago disko baten atzean eta ez eta uki denborarik ez da ere aspertuta zain egoteko eta disfrutatzen nahi naiz prozesu guztia.
0: Oso ondo, gainera, bueno, lehendabiziko, jendearen lehendabiziko harrera oso positiboa izan da. Victoria Eugeniako kluberako, ba, okerrez bana ez pare bat kontzertu iragarri zen itxuen eta sold out egin duzu bietan.
1: Bai, egia esan harrituta, baina aldi berean oso eskertuta, jendearen harrerakin. Bueno, uste familia hundi xamarra ere badegula, eta horrek ere laguntzen duolako gauzetan. Baina, gogoz nago egia.
2: Eta Garazi, disko berri honetan ze espero dugu? Badare kolaura sinorikan edo ze esan aldozkuzu?
1: Egia esan, ba, bueno, agertu da pianoa bat ez ere, eta hori da ari nagusia diskoan. Baina bai, badaude lagunasko pasadia estudiotik. Agian ez dela kolaborazio bezala, baina bai bakutak bere aletua jartzen kantu batzutan, eta hori aurrera
0: dut. Okerrez banaiz Jokin Pinatxok esan zigun, bazurekin ibilizela, estudioan laguntzen, edo, bueno, aholkulari lanak eta egiten?
1: Bai, Jokin ibilida ekusten lanetan.
0: Ekusten lanetan.
1: Bai, egia esan, Januzen ere elkarrekin izan ditugu olako gautak, eta guain guan paperak aldatuta ditu behar, eta guretzat ere, bueno, zelita izan da, prozesu hau, beste aldetik bizitzea, beste dioi, bion lana beraz dula eta gara izan dala.
0: Gero ez arela bakarrikari.
1: Grabatu dugu ere. Eta, bueno, irurok ja ondo ez dautzen gara, eta erdu. Bueno, izan da erronka berri bat beste estilo batean lanean aitzea, eta... Bueno, ez asko ikasi egula, ez dakit behar ez esan, ez asko gozatu.
0: Bueno, berak esan zigun oso gustora ibiltzen zela zurekin, eta hori seinalona da. Zentra gaitezen, gaur aurkeztuko duzu, orain txertan primizian gaztean, ez gaude hemen izeneko bigarren aurrerapen kanta, aldi berean, diskoari ba, izenburua edo jarriko dion kanta, eta ezakite oso disoziatuta egoten zaren oroar, ez gaude hemen nondik datorre termino hori edo ideia hori?
1: Bai, pixkat aurti datorri, ez, hasieran nire burua baino, ba, igual ikusten izun edo ingurukoak, edo kalean norbai biratzean, zuten ba, hemen dago, ez dago, ez, beti, hemen gaude, ez gaude horrekin, eta gero zan un, bueno, etxela oso, zintua guazala, nire ere ez magola hemen, esatea momentu askotan, eta hortik ez hori da, ez gaude hemen, ideia hori, eta pixkat izango da diskoan zehar, ba, ari moduko bat irakurri daitezena hor, lerro artean, baina bat ez ere da diskoaren hasierako katzen gana, eta nolabait hasierako edo irekiera abestia dut da izan abizatzea.
0: Eta referentzia egiten diozu abesti ezagun bati?
1: Bai, bai, horri hemen gaude eta ez gaude eta horrekin bueltakan egin bitartean, bat horri zitean, ez? Izoizten, hain ezaguna den lauteiatu kantua, eta horrekin jolasten dut abestian zera.
0: Oso ondo, ba, kanta okerrez banaiz ofizialki edo estreniatuko da gaur gauerdian, plataforma digitaletan, eta primizian orain entzungo dugu. Garazi, zurekin hitz egiten ari garela aprobetxatuz, ez dakit, ba, aipatu nahi dituzun udazken honetako, eta bueno, biraren diskoaren aurkezpen birako datak zeintzuk diren.
1: Bai, ea, egia esan, nik ere buruz ezakitik, baina, bueno, hemen badik eta puntatuak. Donosti ondoren Iruñan izango naiz, Laban, abiako lagunekin ebai. Gero, hauek guztiak urrian, ja, urriaren 23an Iruñan, urriaren 24an litartan, herrian bertan. Urriaren 30ean Tolosako Topiken eta abisatu jatenez dagoeneko salgai daude. Sarrerak. Ondoren Irunen, 31an, Amaia Mirandarekin, hau lagun handia eta musikari handia, biraz, eskon plazera izan gabeak ikustea. Bueno, aurrera atletak izan bera ere, badagoela.
0: Abai, guazela hori, Zetan dema osatuko duzuen?
1: Arrasaten azaroan 6an, Berrizen azaroaren 27an, eta ja gero Baiona, Gasteiz eta Bilbon abenduan izanen.
0: Oso ondo, baduzue hemendik aurrerako plana, eh? Ba, Garazi, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, eta denbora gehiago galdu gabe, zure bigarren aurrerapen kanta entzuteragoaz, ez gaude hemen izenekoa. Eta orain, klasera, eta, bueno, ez dakit ikaslak oraindik ez dira hasi, baina dana prestatzeko
1: hori da.
0: Garaia izango da.
2: Animo
0: asko. Ba, eskarrik asko, Garazi? Eta ondo segi.
1: Eskerrik asko.
2: Aupa, Garazi, bezarkana bat.
0: Ale, agur.
1: Agur.
0: Ba, esan dakoa, eh? Ez gaude hemen izena duenek, Garazi esnaolaren eskutik.

0: Putin.
1: It's nice. Nice Putin.
0: Let's go there. Amen.
2: Horretxe jarri dio, beraz, izena Garazi Esnaolaren lehendabiziko debut albumari iraiaren 30ean argitaratuko du eta ondoren ba, berak aipatu dituen datak izango ditu, beraz, Juan, bere ikustera.
3: Dida. Fresh.
2: Eta bestelako kanta baten bilagoa zorain, The 9075 taldea dugu hemen atzetik, eta honen izena da I'm in love with you, neskak.
4: Oi, zuen polita.

0: Fresh. Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan. Egin apustu kuidee horren alde.
1: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
2: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
1: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
2: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
3: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Bira 3.
5: 8:46 ditugu momentu honetan gure ordularian. Iraiak bi eguntxo ditu gaur eta egun berezia izan zen. Duela hainbat urte. Iraiaren bigarrena Donostian.

0: okerrez bana ez hitz egiteko ordaintzen digute.
1: Bai, itxuria bai, eta horretara goiaz, ze gaurko egunez, oindala 18 urte, La Oreja de Van Goghek, a las 5 en el Astoria, bosgarren estudioko diskua kaleratu zeban, gaur 18 urte geru hau, esan aldugu disko hori, ba, talde donostiarraren historiako inflexio puntu garrantzitsuenetako bat izan zala, ze ez dakidaki zuen, baina disko hau, a las 5 en el Astoria de Itxurikoa, izan zan lehengo aldiz, entzun ginuan ian, Leire Martinezen, ahotza.
0: Ahotza, gualegia.

0: Bueno, ba, eta badakizu kanta hau izan ote zen lehen da biziko aurrerapen kanta edo? Honekin aurkeztu zuten Leire, balitikala.
1: Uste baietz, amentsaek abdana apuntauta, baina esan dugun moduan Leire Martinez abeslarixan debuta izan zan, ze gauzia da 2007an, Amaia Montero taldetikan joan zala, eta une horretan, ba, etorkizuna, ezaguala bat ere argi La Oreja de Van Gogh taldean, baina, bueno, Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, eta Aritz Garde taldekidiek, ba, aurrera itxea erabaki zeben eta abestik berriak ba, sortzen jarraitzu zituzten, naiz eta hasieran ez ekixen oso argi zein izango zan, bueno, ba, datorren abeslarixa, eta azkenian Leire Martinez aukeratu zuten ahoz berrixa izateko. Diskua 2008ko maiatza eta ekaina bitxarte grau zeben Frantziako Las Landas eskualdeko Dumanoir estudixuetan. Eta ba, taldiak aurreko hainbat lan grabau zituen bebai toki berian. Diskuan aurrerapen kanta bukaeran entzungo dugu, bukaerarako lagadotze kristona da.
0: Beraz ez genuen Leire honekin ezagutu, el último, bueno, bai, barkatu.
1: Bai, el último bat da, baina lehenengo aldixa izan zen, ba, Leiren ahotza bertan entzun ginoana. Eta gero ja...
0: Aizte pena, Maite, naizela momentu horrekin akordatzen historikoa izan zen, irratietan lehen da biziko zentzun zenean, La Oreja de Van Goghen, abeslari berriaren ahotsa.
1: Claro. Asko esaten dabe, egisa da, bueno, ernaiz hartuko horko debatietan, baina Leire Martinezek bai bazakala Amaian kutsu hori, edo nahiko ahotsa antzerakoa zutela. Ala tabe, bakoitzak beran estilua daka, horre ez gara sartuko. Beste kanta bat entzungo dauz, diskoko abestirik ezagunenetako batian bilakatu zen datorren hau, Jueves.
0: Oh. Hasten da pixka geldo aurreratu ingo dut.

0: Buah. Drama, kanta honetan.
1: Jarri jataia txitsipollo. Bueno, jueves kanta 2004ko martxoaren 11ko Madrilgo atentatuetan inspiratuta dau eta tren batean bi pertsonen arteko maitasun historixua kontatzen dau eta bestixa berezitasunetako bat da Leiren ahotza pianoakin bakarka lagunduta agertzen dala, batalian ohiko gitarra, baju eta baterixa alde batera utzitza eta guazen pixkat gehiago entzutera.

0: Hortxe referentzia.
1: Oso trista da kanta.
2: Benetan dakatela, gorputzeko bule guztiek tendai. Baina, bueno, bueltan, segaitxikan Astoria, segaitxikan jarri zotzen disko honi a las 5 en el Astoria. Bueno, ba, diskoko izenburuak Donostiako Zinez Astoria, sarrei eitzen dotze referentzia, Amara Auzoko Pio Amabi plazaren inguruan zauan sinema hori, ba, Donostiko gaztientzako topagune oso ezaguna izan zan, eta sinema aretuak, bueno, ba, 2004an itxi, eta eraitsi zituzten, baina taldiak, ba, izena bere ganatu zeban, garai bateko, ba, toki hori gogora ekartzeko. Eta bestalde, bueno, amaitzen juteko bitxikeri
1: hartu edo bai, oso gustora gaude eta bai, bai.
2: Bueno,
1: bitxikeri bat duzu guretzat.
2: Bai, politxa iruditzen jata, diskoa grabatzen zebizenian, Leiren identitatea isilpian mantendu zeben, eta taldiak, ez eban ofizialki ba, aurkeztu, Leire ba, publikora, ustaiera bitxarte, hau da, disko guztia zeken grabauta, eta gero ja, ben grabauta esan zeben.
0: Unboxing.
3: Horain edatu, zere gaotxa.
2: Bueltan gare, eta hau da, gure unboxinga, bai. Eta esan dugun moduan, Andrea, tarte hau amaitzeko, guazen Leiren ahotza lehengo aldiz entzun ginoneko kanta hori berreskuratzera, Leire Martinez La Oreja de Van Goghekin batera aurkeztu zeben, datorren kanta honekin, A las 5 en el Astoria Discotic, oindala emesortzi urte, hau da, el último vals.
1: Ba, honekin bagoaz eskerrik asko bitxikeri guzti hauek kontatzeagatik, Maite Garmendia, zuetxako. Zuetxako.

0: gora goazen eskak, mezortzi urte betetzen deitxu gaur bertan diskonek.
1: Fresh. Vida fresh. Way too
0: good. Eta Gaztako musika ze arduratzen den gure lankidea korrika etorri zaigu estudiora teletipo garrantzitsu batekin, izan ere Miley Cyrus berriz ere albiste da.

0: guztiz azaldu, Maite Garmendiak du informazio guzti-guztia.
1: Babai, Andrea, esan dozun moduak gure lankidia Marijo hori atorri jaku teletipuakin, amendakat. Eskuan papel guztiak, eta jakin Miley Cyrusek, ba, beran aro berri bat aurkeztu du oskula, gainera izen aldaketa bat bebai egonda.
0: Bai, atzo esan genuen.
1: Cyrus kendu dau, eta oin bakarrekan da Miley. Bueno, ba, jakin album berrixa iragarri da bela, gainera irailaren 18an urtengo dan albuna, Bas Persuades deituriko estudioko 10. Lan luzia.
0: Bale, albiste berria da, badugula data eta badugula izena. Noiz da?
1: Iraiak 18an kaleratuko da disko berrixa, Bas Persuades deiturikoa, eta jakin ojo kuidau, kontzertuetara bebai hueltauko da, ala.
0: Ala!
1: Kontzertuetara bebai. Beraz, gertutikan jarraitzuko dugu Miley.
0: Hori da, Miley. Dagoeneko ez da esan behar Cyrus.
1: Miley.
0: Bueno, ba hori esan da eta informazio guztia eguneratuta entzun dezagun, hainbeste gustatzen zaigun bertsio hau, Blondiren bertsioa, Heart of Glass.

0: hori xe da albistea, eh? Aurrerantzean Miley izango dela, Cyrusik gabe, eta irailaren 18an iritsiko zaigula, ba bere album berria, Bass Persuades izenekoa, ez da esaten errexena, baina asmatuko dugu.
1: Uite greita.
0: Bederatziak eta iru minutu.
2: Propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
3: Fresh. Udan ere Dira Baina Fresh.
2: Zortzietan hasita Amaika karte
3: Fresh.
2: Fresh.
3: Uda honetan Dira Fresh.
0: Horixe da eta koska bat jandio gudagoneko asteazken goizari. Hemen gabiltza, Maite Garmendia nire parean, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Aupazu, ezkerretara Irati Elizalde.
1: Ei, egunon.
0: Oporretatik bueltan eta mukiekin.
1: Bai, katara pixkatekin, bai.
0: Eta ni neu, Andra Aramburu eta, bueno, gure asmoa gutxi asko bat martxa horretan jarraitza da. Zertxo bait luzatu zaigu dagoneko goiza. Bederatziak eta lau, ia bos minutu dira, beraz, demorradik galdu gabe, errepasatu ditza egun beste behin, bigarrengoz, gaurko egunak ba, momentu zemandako albistea. Eta hori etxek fin bildu ditu, Irati Elizaldek, Irati Aurrera egunon.
1: Kaixo egunon guztioi, ertzaintzak Bart Azpeitian izandako tiroketari lotuta, gizon baten heriotza eragin zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du. Polizia dispositibo zabala atzo gauean bezala, gaur goizaldean ere Azpeitia inguruetan. 30 urte inguruko taxi gidariaren heriotza eragin duen ustezko hiltzailearen bila ari dira. Atzetik segika atzo 8 pasatxoan talka egin zuen gidariak taxiaren kontra eta autotik irteten ahal egin du zenean tiro egin zion atzeko kotxetik. Tiro egin zuenak ies egin zuen autoan. Ambulantzia eta larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin, eta lekuan bertan hiltzen taxi gidari Azpeitiarra. Eta esan bezala, ertzaintzak tirotzailearen bila jarraitzen du. Beste kontu bat, jeltzaile eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasuna gainditu, eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute. Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 130 murriztea. Aldiz Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu. Aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak. Alere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko ahalmena, bazar nagusietan gehiengoa lortuz gero. Bestalde, haserrea eta etxipena dira nagusi nekazal sindikatuen artean, bazka mailean Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki bazka erosketa bateratuari. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio, epe labur eta ertainera beltzainek bermatuta dutela ganaduarentzat behar duten bazka prezio baxuan. Tokiko hornitzaileekin hitz egin ondoren. Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina behar den bazka kopuruak eta prezioek nabarmen egin dutela gora diote eta gainkostu handia izango dutela nekazariek aurre ikusten dute. Eta amaitzeko Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik, Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deitu dituzte kontra elkarretaratzeak hainbat mugimendu antifaxistek eta antiarrazistek. Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz, elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio, eta beste lau lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon alderdi popularrak deitutakoak baimendu ditu, eta aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurreikusita ertzaintza bertan izango da, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du. Iruñean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak PPek eta UPNek.
0: Eta kiroletan Irati nik dakidala Realak Chelsearen aurkako itzulerako partida du, sailkapen estropada ere bai.
1: Ba bai, hori guztia, futbolean hasteko esan bezala, Andrea oso ondo esan duzun bezala, itzordu garantzitsua dugu gaur Zubietan, izan ere Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko zazpietan. Bost eta bi, galdu zuen talde txuri urdinak joanekoan, eta emaitza iraultzea, bueno, ba ez da lan erraza izango, baina taldeak ez du itxaropena galdu. Arraunean, gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko seietatik aurrera. Urtero bezalaxe, zazpi postu izango dira jokoan denboraldiko bandera prestiatuenaren borrokan sartzeko. Eta amaitzeko, ba, pilota ere izpide dugu San Mateo torneoko aurkezpena egin baitute Logroñon. Irailaren 18tik 27ra jokatuko den txapelketan, Dario buruz buruko txapeldunaren buelta da albiste nagusia.
0: Ba, primeran Irati eguneko albiste garrantzitsuenak ezin hobeto errepasatuta, errepidetara edo trafiko zuzendaritzara ere deitu dugu eta diotenez ez dago inolako gora berarik, zorionez, ala jarrai dezala beraz, entzutera goaz Euskal Meten eguneko eguraldiaren iragarpena.
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Ba, Euskal Metetik Miriam Ruiz dugu, egunon Miriam.
5: Kaixo, egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskarbitzera egingo du leku gehienetan. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo da leku gehienetan.
0: Ba, entzun duzu, gaur ere egun eguzkitsua izango dugun, naiz eta, bueno, euriaren falta ere badugun. Falta larria gainera, atzo ikusi nuen albistegietan, albidez nire eskualdean dagoen Arcelor. Ezagutzen duzu, bueno, enpresa ezagun bada. Ba, ekoiztari edo ekoizpena eten zutela urfaltegatik eta abar. Ez da broma, baina momentuz baitxaroten jarraitu beharko dugu. Ea noiz egiten duen eurian gaur beroa izango baitugu berriz ere egunon guztioi.

0: Ba, Mika bilatu dut bilatzaian eta antza La Voz Antenairuko lehiaketara. La Voz lehiaketara bueltatuko da. Epaimeek ide gisa ibilitzen aurreko denboraldian ere. Eta bai, ondo, moldatzen da.
1: Mika nungo esan, italiakoa da?
0: Ez, hau da, Beirutekoa. Usta dut, ez, eta gekuruz ari naiz.
1: Mika.
0: Baina hori xe, besterik gabe. Ba, telebistan ikusi ala izango duzuela Mika orain iragarki batzuk, Beirutekoa da?
2: Beiratzen abil, bai, Beirutekoa da.
0: Iragarki batzuk eta bueltan agendaren errepasoa kontuz.

0: Zori gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
3: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Dida, fresh. Maneskak agindu bezala agenda errepasoarekin goaz, eta uste dut asko gustatuko zaizuela gaur trapagarango jaietan.

0: yo. Sigue por mi camino y no te...
1: Gaur Trapagarango jaietan delinkuentes taldea entzungo da. Ze taldea jungo da bertara? Ez, bueno, antzat tributo bat edo antolatu dute. Garrapateros taldea joko du eta besteak beste, ba, delinkuentesen kantak abestuko dituzte. Delinkuentes taldearen kantak abestuko dituzte.
2: Ondo dago argitzea, ez diala berek izango, hori da tributo bat dela, ez, batzutan hor izenak eren asgarriak izaten dira.
1: Ba, hau zentzungo da, Trapagaranen

Ba hori guztia gaur Trapagarango jaietan. Lekitxon, Lekeition ere festa dira, San Antolin jaiak ospatzen dabiltza. Okerrez banaiz atzo mozorra eguna izan zuten, bajadi ere egin zuten, ez da,

0: hau bai dala pixkat, puro relajo, ez?
1: Relajatu egin.
0: Trompeteo, onba.
1: Baina lasai, puro relajoren ondoren, hau etorriko delako.
0: Buah.
1: Boale, keitio, eh? Puro relajota, gozategi gau berean.
0: Benetan, ederra mixa. Buah.
1: Buah. Eharra giroa. Bueno, ba, honekin...

batek idatzi dugu esanaz, gora Trapagarango jaia, gora meatzaldea. Zapatuen zuta garba, begira, hortzu duzu beste plan polit bat. Oraindik ere, herriko festa ditugula, ba, aipatu bezala Trapagaranen, edo Lekeition, eta gian, herriko festetan gastatu alizateko 1 euro, txosnetan gastatu

0: jasotako 100 euro nahiko dituzu. Ala bada entzun hau.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izan dituen usainak.
2: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor!
0: Eta hoi atxeden hartuko duguna, bueno, lehiaketa hau amaitzen denean, Jongi.
3: Bai, janazkatuta Andrea. Es
4: que bekazu que eta hi, Andrea, fui convocada, ni kau egiteko, si quieres me voy, eh?
0: Ez guztena, aurrumetan ari gara.
3: Arpegisa.
0: Zer moduz, ondo, Jongi?
4: Oso ondo, bai. Orain artean behintza, bai, hija.
0: Bueno, bueno, zer bueno, da usaitzen duzun hori?
4: Ba, usainak egite usaina, naturala ez da.
0: Ez da naturala.
4: Naiz eta... Naturatik zerbait baduen.
0: Bale, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure WhatsApp zenbakia, bota zuen apostua. Eta un, asmatuz gero noski, 1 euroko bazuzketa sartuko zara.
3: Hori da.
4: Usain naturala ez da, naiz eta naturatik zerbait baduen.
3: Bueno, entzule bat, animatu da, usartu da, lehenengo apustua bialtzeko, entzun dezagun.
4: A ver.
5: Kanuto usaia.
3: Kanuto
4: usaia. Kanuto usaia. Ez da, ez da.
3: Ea beste honek zer dioen?
6: Kotxeko ambientadorea, horietako de pino eta horietakoak.
0: Hori ondo da,
3: bai, ondo botata.
4: Ez da kotxeko ambientadorea, makuluka baina.
5: Kotxeko pinu ambientadoria.
3: Bota pinu,
7: beste bat berdina.
3: Karo, ez da naturala, baina naturatik zehose badaka.
4: Bai, usain ona enuke esango denik. Ahora, garestia oso.
0: Oso garestia. Oso, oso garestia.
8: Gasolina bi denboratakoa, gasolina dos tiempos. Venga.
4: Gasolina dos tiempos.
3: Esta que ser da.
4: Mezcla izaten da, ez.
3: Entzule hon onda usartuta.
7: Ja, kobazulo baten edo, ez da.
4: Hori izaten da, poltsikoan erabiltzen dugu elezto, el móvil, eta silborrean bezala, como en la uña encarnada bezala, se queda la pelotita de esto. Ta hori sartzen bada en el mikrofonoan. Aquello no se oye.
3: Claro, hoy se ha mudado
4: ahí. Mete un palillete. Y cusico de su cuanta mierda sale de ahí.
0: Ori, eso anda.
3: Entonces, algún guillo.
5: Segurón, gasolina, usaña.
4: La gasolina. Es la gasolina.
9: Piñu, ambientadorea. Joder,
4: nada, la ugarrena eres de izango, ¿eh? Venga.
10: Colonia de flores.
4: Ay. Colonia floral.
0: Baño, esta la... gare, esta, es tu sertanizame ruso garestia.
4: La colonia floral.
0: Bai.
4: Horrelako izenarekin segurenik oso garestia ez da izango, ez? Bueno, ez da, ez da.
3: Jarrai dezagun.
11: Hileko txampua.
4: Hileko txampuna, ez...
11: Friega zuelosa.
3: Friega zuelosa.
4: Ah, friega zuelosa. Ez... Kolore iluneko usaina da.
3: Barkatu, kolore iluneko usaina.
0: Friegazuelosa esaten da edo fregazuelosa?
4: Friegazuelos.
0: Fregazuelos.
4: Ez dakit.
3: A ver.
4: Es que, a ver.
0: Bueno, mi kasetan euskaraz gaizki dago, baino. Friegazuelos ez dut ino esentzu.
4: Friegazuelos izango
3: da. Baina, friega esango nuke, baina.
4: Friegazuelos.
0: Bueno, azken pistak, zer dio?
4: Kolore iluneko usaina da.
3: Kolore iluneko usaina.
10: Patxuli.
3: Patxuli.
4: Patxuli. Ez...
12: Desodorante cristal el cristal modukoa
4: da. Ya funciona ese desodorante.
0: Zuke mantenian bat.
4: Eta?
0: Bai, funtzionatzeo.
3: Solidoietakoa.
4: A veces abandona, ¿es?
0: Hombre, aurkezten bat zabiltza bai igual bai.
3: Jongi hau?
4: Kabiarra ez da, ez da. Ez da eta esango dizu zergatik. Erabilerarekin usaina galdu egiten duelako.
7: petroleoa. Apa peña.
4: Apa peña, ma. Petroleoa es... Es...
0: Beste bat.
4: Kaviar, usagi. Kaviar, maiterekin matz egin du, baina ez.
3: Honek?
10: Whisky.
4: Whisky. Jar, ez.
0: Beste bat. Venga, azkartxe.
4: Nya.
13: Kaixo, patxulia.
4: Patxulia, ez da,
3: patxuli.
4: Uda honetan, patxuli guztiak bilduko bagenitu.
3: Merceria bat zabaltu.
4: Tendríamos dos horas de programa. Kiko,
0: patxuli, patxuli, nola. Patxuli, patxuli. Nola, nola izan hau duerre.
4: Rosarillo, la carabuelo.
3: Te ha besto nexer dien?
12: Plástico usaina. Plástico usaina.
4: Plástico usaina.
12: Talio den usaina.
0: Bueno, azken iroak entzungo ditugu eta bestela horrela guazai biharko utziko.
10: Plástico poltsa.
3: Plástico poltsa.
4: Plástico poltsa, es...
0: Egunon, intzentxu usaia.
4: Intzentxu usaia.
0: Azte honetan aipatu dugu.
3: Eta...
0: Azkena?
10: Egunon, kafearen usaina.
4: Oh, ala, que llueva kafe, nek, que susto se da, hue.
3: Zer esate honek?
4: Se aurpegiak, txikaz. Ez da, ez da, kaperen
0: usaia, beraz. Bueno, ba, bihar kutziko dugu. Vale. Ea bihar bestere matek, asmatzen.
4: Ez na, enezkak, ez na, txika.
0: Ez na gare,
4: emutin. Pues menos susto zera con el kafe.
0: Ogo, hola, sitzea, eta. Bueno, eskarrik asko, Jongi, eta bihar berriz ere beste vuelta, temango diogu lehiak eta bani. Ai,

0: Bate Maxinsekin egin ditugu azken minutuak post breakup sexy zen aldu honek abesti zoragarria aste azken goizago altxatzeko. Eta orain, hogei minutu falta diren honetan, zuzeneko estudiontatik arago gertatzen den horretan jarriko dugu arreta, kalera goaz, eta naturaren inguruan hitz egiteko momentua iritsi da. Naturarekin lotura zuzena duen gai batek atentzioa eman digulako Joseba Sakristan, eguno.
1: Kaixo, eguno.
0: Ikote
1: ez gaur iruko, ez?
0: Bai,
1: bai.
2: Mila esker.
1: Ez eguno, megira gaurkoan, Gipuzkoan, jarriko dugu fokua ze Idiazabalen zehazki, Idiazabal udalerrian, arazo bitxi xamarra dute momentuotan, Maitek esan da, zeri buruz itzien behar duzu? Honi buruz, Maite. Ez Idiazabal udalerria, batipatiak ingo duzu egiten duten gaztagatik ezaguna bada ere, herriaren oraingo soinuak ez du gaztarekin, ari gutxiago ardiekin zer ikusi. Hau da, idiaz algo momentu ontako soinua entzun gira.
3: Ze sartu da estu deixuan? Ai, ma?
1: Naiz ni, eh? Mosaldu da nato. Ez, bueno, txerri soinua da. Txerri soinua da. Kontua idia zabalen, ba, Vietnango txerri batzuk udalerrian barrena lasai asko dabiltzala momentu honetan, batipat esango dugu bi baserriren inguruan. Eta udalak, ba, azken abisua mandie animalia hauen jabeei. Idia zabalgo udalaren webunean sartu naiz. Eta bertan, Iñaki Alberdi alkateak zera jarri du. Bueno, samarrik ez dago gaia iruditu zaidala pixkat erdiarokoa, ertaroko modukoa, ez? Animaliak askerrian eta, bueno, fantasia pixkat.
0: Vietnamungo txerrik izalen barrena dabiltze.
1: Bai, bai. Erdiaroko kutsua hartu dio toni eta bueno, fantasia pixkatekin, baina Idiazabalko plazako soinua hau izan da duela egun batzuk.
4: Bando, bando! Alkateek esando! Jakinarazten da Vietnamgo txerria espezie exotiko inbabitarien Espainiako katalogoan sartuta dagoela eta ondorio... Legez debekatuta dagoena espezie hori edukitzea, saltzea, merkaturatzea edo azkuntzarako, merkataritarako, zein bestelako erabiletarako erabiltzea, bai eta ingurune naturalean askatzea ere. Horregatik guztiagatik, animalien jabeei jakinarazi naizake, guztiak bertatik heldu beharko dituztela, 15 eguneko epean, ediktu hau onartzen den egunetik aurrera zen batuta. Epe hori bukatutakoan, aipatutako txerriak beren kabuzken du ez badira, eskumena duten administrazio zerbituen bitartez, aipatutako animaliak erretiratu egingo dira, indarrean dagoen araudia aplikatu.
1: Diru dila bella la bestia.
3: Motu pelikula baten intruan, bai.
1: Hau idia zabalgo zuen.
0: Bueno, ez dutu zehazki, igual eskumene bat beste hartu dez ba, otxaldatu eta fantasia pixka getzeko, ez
1: da? Fantasia, albizia benetakoa da, fantasia jarri degula, esan beharrik ez dago, baina albiztea serioa da, zentzun duzu, 15 egun dituzte txerriak jaso eta handik eramateko, txerri hauen jabeek, ala egiten ez badute, administrazioa bera arduratuko da animaliak kentzeaz, abeno eta 15 egun ediktu hau onartzen den egunet tik esan du, ez, entzun dugunak. Idiazabalgo udalaren oharrak auztuaren 20ko data du, beraz, baditut kalkulua gaizki egin, oker ez banaiz data hori bihar edo asko jota etzi amaituko
3: litzateke. Gutxi jota jakoa.
0: Bueno, nire zen ideak Idiazabalgoak dira. Gertan bizi dira.
1: Ba, baduzu.
3: Berenak dira, txarriak.
0: Ez, Vietnango txerriko oso arriskutsu die.
1: A ber, Joseba bezala galdetzen diazu?
0: Bai.
1: Bai, maita garrik dia.
3: Bai. Habak ez dia txikitsua galitzen dianak, bueno, ustez, behintzat, ez, batzutan.
1: Albiztonen gakoa hor dago irati.
3: Vale.
1: Ze, arrisko asko izan dezakete, oso politiak, oso moñoñoak direlako txikitan, ez? Baina gero kontua da asko basurdekin, ba, gurutzatuak izaten direla, eta txikitan kume direnean, txiki diren moduan, ba, hortik, azte gutxira, hain txiki ez direla geratzen, asko berrogei eta markilo arditzakete. Bueno, baita, argazki batek erri dizuet, hasiera eta ondorengoa.
3: Ez que, karo, zuk, imaginau...
2: Azeka txarro, ai ama.
3: Izan ikan zoia zela, ibiltzen eta derrepente urtetzen jatzu alako txarri bat, aberri irati argazki.
2: Buah.
1: Hori da gertat.
3: Ondorengo argazki
1: hori da maite gertat, daitekena, ez da beti gertatzen,
2: baina... Zabela kasi lurrera nioeltzen zaio gaixoa.
1: Bai, beko ez dakit dinamita, dinamita den. Bueno, esan marrakiaz ez dago, esan dugu, ez gu fantasia pixka jarri diogu, honi humore apur batekin gondatzeko, hain argi geratu dadila, gaia serioa dela, ze txerriak solti biltzea, ez da arazo bakarra, Vietnamo txerriak, entzun duzu, espezie exotiko inbaditzailetzat hartzen dira, eta haien presentziak, ba, kalteak eragin dizake lurretan, habitat naturaletan, eta bertako espezietan, bueno, eta hemen sartu gabe, debekatua dagoela, eta kitxo, ez? Zegero, txerritxo hauek esan bakoa, hilabeteak igarotzen dira, eta, bueno, bagian ez dira betirako hain txiki, berrogei, berrogei eta markilo arditzakete, eta kontuan izan, behin betiko tamaina lortzeko bi edo iru urte, baino ez dutela behar izaten, gero, ba, ja...
3: Asi que askarra galitzen dira.
1: Bai, bai, bai. Ostras. Eta gaur besoetan sartzen zaizun txerritxo hori, ba, ba, biharrez. Ja. Eta gainera oso animalia azkarrak eta dimentsuak dira, askok txakurrekin barekatzen dute, oso dimentsuak dira, eta konpainia egiten dute, eta hori guztia, errutinak ikasten dituzte, entrenatu daitezke.
3: Baina, gero esan dozuna, egitxe da, igual, inbaditzaileak izatiaz gain, ba, lur eremuak edo landaguniak edo basurduiekin pasatzen da moduan, ba, muturrakin altzau itxen dutela lur guztia, eta azkenian, ba, bueno, esan baldin badabe, debekatuta dagoela izalen txarri bindamitak aukitzia, ba, zeo segaitxikan izango da.
1: Ez, entrenatu daitezke, baina maitek zuk, zuk diozunari helduta, bereien zena, bereien zena da, eta ziko dira, ba, nahiz eta guk gauzak irakatsi, ba, bereiek ziko dira, bereien zenari erantzunez, gauzak bilatzen, gauzak muturra, lurraz bila sartzen. Zela,
0: usteatu ingo dugu, hasiko geha hartzai txakurtxapelketa itxen dan bezala, batxerriekin, bindamitekin eta,
1: ba. Eta beste kontua da, oso goiz hasten direla ugaltzen, batzuetan biz bizpairu hilabeterekin, beraz, orain agian gaur bitxerri dituzu, baina konturatu hor dugu, baliteke familia dezente handitu izana.
0: Iñaki Alberdiri pasako diogu bandoa, eta ea gustuko duen, eh? Fantasia pixka jarri diogu Idiazabali, behar duela, eh? Noiz benka ondo tortzen dira horrelakoak.
1: Zuek ikusi dezu noiz baitola benetako ba, nire, bueno, lagun baten lagunak bazuen Madrilen, eta ikusi noen, aurrez aurre, eta Rocío izena zuen. Eta azkazalak arroxia zindatu, mokindatu, margotuta zituen, da. Pixka, zatez duz, depolita baino jo.
3: Ja, bai, pixka, aroa.
1: Bai,
0: non zuen, etxe bat emarroan, ez ala?
1: Berez Madrilen bizi izan, baina nik Donostin ez autu, non txarritxo.
3: Imagino Madrili kanpazia zia, txarritxo.
0: Bueno, bai, Idiazabalgo azken orduarekin eta fantasia guzti honekin.
1: Familiak zerbait esan dizu, Andrea?
0: Guentxe begiratuko dut. Ezkerrik asko, Joseba.
1: Venga, musibana gorru.

0: Bueno, bando alkateak esan du, Iajuntze gu Josua Sakristan, kontu bitxi horrekin etorri da, eta etorri bezala joan eginda. Azken minutu hauetan berriz, Kylie Minogen kompainia izan dugu hemen, gaztean padan-padan izenekoarekin. Horain, iragarkiak eta hueltan tatuajen inguruan hitz egitera goaz.
1: Vida Fresh. Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
1: Bira, tres.
0: Ba, gindu bezala, tatuajen inguran hitz egiteko momentu iritsi da Maite.
3: Bai?
0: Zuk esango iguzu, zergatik eskatu duzun fusilaren hotsa, eta zezer ikusi duen fusilak tatuajen munduarekin.
3: Bai, a ber, mobilia da, antenatik kanpo esan dugu, Andrea, zuk ez dekazu tatuajerik, irati, zuk indozu lehenko tatuajia.
4: Ai, orentxe estrenatu nahi, izu da honetan, bai.
3: Eta ikusi dugunez, bada Lisboako azulejo baten,
4: bai, Portugalgo azulejo tipikoietako baten, bueno, marazkitxo bat edo, bai.
3: Hori da, hori da. Ez dakit gure entzuliak, bebai, fanak dian, tatuajien fanak dian, edo ia zenbat dituzuen, baina jakin tatuajien munduan joera bitxi bat eta polemiko bat dabilela zabaltzen azkenengo hilabetietan, eta hori izango zen pistola eta bestelako armen tatuajiak.
4: Horregatik eskatu dut zut behai kanta.
0: Fusilaren hotza. Aregotu egin dira tatuajen inguruko zabarkatu pistolen eta
3: armen inguruko bai tatuajiak. Itxuri Instagramen gero eta diseinu gehiago ikusten dira, ba, fusilen tatuajien diseinuak, estampauak, anime estetikakin naztutako armen... Oi! Takata, hori da, sakautzea. Gero eta arma gehiago ikusten ditugula pertonen azaletan, baina segaitxikan dabiz diseinu horrek modan jartzen. Hamendikan, esan duguna, entzuleren batek baldin badaka armaren baten tatuajia, bidali fotua 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 armen aldeko ideologiakin, bale? Gauzia da, belaunaldi gaztiak, ba, armekin duten harremanak gero eta kompletsuagoa dala eta estetika digitalak zerezan handixa izan aldabela movida guzti honetan.
0: Bueno, gainera orain GTA-ren itzulera.
3: Bai, ja. Ba, lotuta dago, Andrea, ze gaur egungo gaztiek, ba, asko jolazten dabe bideojokuetan, lenguek bebaiz, akordatzen naiz gu umia guak ginianian Call of Duty edo Counter Strike eta lakuetara jolazten ginoana, baina ba, gaur egungo gaztiek Fortnite, Call of Duty, Overwatch eta hainbat bideojoku tara jolazten dabe, eta gauzia da, gaur egungo bideojoku horretan aldozula arma bat hartu eta arma hori zuk personalizau. Hau da, ba, arma jartze dozu nahi dozun koloriakin, nahi bat maotazu jarri alako gometxak edo...
0: Eta zeitzen dien, maite mindu eta ondoren tatuatu?
3: Bai, bai. Askok, bai, horrekin da... Nik ezagutzen ditu pertsonak, esaten dutena geixo mat mutilak, esaten dutena, dakatun AK-47 edo ez dakit ze zenbaki vale. duten, eta horrekin ba, bukle batian sartzen dira, eta ba, askok dake joera tatuatzeko. Geixo mat izan aldala estetikua? Bai. Baina, bueno, tatuatzaile batzuk esaten dute azken aldixan gero eta bezero geixauk eskatzen dituztela olako diseinuak, eta Pinterest eta Instagram bezalako plataformetan ba, joera zabaltzen zabaltzen da bilela, eta gero eta pertsona geixauk bilatzen dituztela olako diseinuak azalian eruateko.
0: Bueno, ba, zega interesgarria. Neri pertsonalki iruditzen zait oso bortitza edo violentoa dela horrelako armaren matatuatzea, baina bueno, bai, norberak ikusiko duze.
4: Lehenengo impresioa edo eman dezakez, da? Olako tatuaje bat daraman pertsona bat, ba, violentoa edo izan daitekela.
3: Baina, esto, zuezekula pentsau pertsonek bebai, oindala mordua denboratikan, bebai tatuatzen zituztela espatak edo erdiaroko arman tatuajiek bebai asko ikusten dira. Egisa da igual, bortizaua iruditzen jakula, ba, arma bat,
0: revolver bat,
3: hori da ikusten dugunean. Eta tarte hau preparatzen hauan bitxartian, esan dut, ostra, zineik, kuchillo bat daka tatuauta.
0: Ah, oso ondo
4: maitea, ez?
3: Ez, baina da, ate bat, paitxa bat, eta hauan kuchillo txoba daka.
0: Eta hori zer dela eta?
3: Ez dakit, simplemente tatuajia guztu
0: jatzen
3: desanean, paitxa bat.
0: Ba,
3: puñala uste gaitxi dakan, ez dakit, baina gustatzen jata. Eta alaxe dare gauzak, gero eta arma gehiago ikusten ditugu pertsonen azalian tatuauta, eta tendentzia batian bilakatzen dabil, beraz, alaxe.
0: Ba oso interesgarriak arre diguzuna, Maite.
3: Bai.
0: Eta gainera, bueno, abesti zoragarri honekin girotu dugu albistea. Ezena proposagoa. Gainera beste abeste bat ekarri guzua.
3: Bai, esan dut, bueno, ez daka zer ikusirik ez fusilekin, ez armekin, baina tatuajiekin bai, beraz meze ez jarri azu, tatu taldian temazoa.
4: Maite, honen azea. Ezkerrik asko.
3: Aizaki asan.
0: Amarrak arte, all the things she said. Ezkerrik asko, Maite Garmendia.
3: Jau!

0: Zenbat gustatzen zaidan, tata, ahotsa berezia du. Eta gogoratu, udazken honetan bertan iritsiko dela bere album berria. Gogotsu gaude hemen gaztean, ea zer dakarren entzuteko irrikitan egiesan. Musutxo bana izena duenek eta argitaratu duen aurrerapen singeletako badugu.
1: Dida. Tres.
0: Amarrak eta minutu bat gure ordularian.
2: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dida. Fresh.
1: Fresh. Udan ere.
2: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
2: Fresh.
1: Uda honetan, dila. Fresh.
3: Let's hit the floor.
1: Hey!
0: Hori da, aste azken goizeko azken txampan sartutan gara dagoeneko, beste ordu bete dugu aurretik, eta oraindik ere gonbidatuak espero ditugu hemen estudioan, eh? Ez pentsa gainera gure lankideak oporretan dabiltzanik, eh? Erredakzioa jende ez lepo dugu, baina denak buru belarri dabiltza datorren astetik aurrera pasako den guzti hori prestatzen. Ofizialki denboraldi berria, ikasturte berria, datorren astelenean iraigaren zazpian hasiko dugu, eta azken lan horiek eta pintzen dabiltza. Horietako, bueno, aurtengo nobedadeetako bat, minutu gutxi barru aurkeztuko dugu hemen dida Freshen, hori prestatu duen protagonista hemen izango dugu, baina lehen da bizi zentratu gaitezen, gaurko saioan izan ere lanak ditugu aurretik, eta lehen bailen has gaitezen, ba, eguneko albiste nagusienak errepasatzen. Eta hortan ibili da goiz osoan zehar Irati Elizalde. Aupa Irati, egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi. Bueno, ba, iritsi berri zaizkigu abuztuko langabezia datuak. Euskal Autonomia Erkidegoan abuztuan gora egindu langabe kopuruak aurreko hilabetearekin, uztailarekin alderatuta. 1248 pertsona gehiago daude langabezian, alegia 1,2 egindu gora langabezia tasak. Nola nahi ere urte arteko konparaketa eginez gero, joera aldatzen da. Iaz abuztua nabarmen okerragoa izan baitzen. Iazko abuztuan baino 2300 pertsona gutxiago daude langabezian, alegia 2 puntu pasa gutxiago. Kontratazioari dagokionez, 54.200 kontratu berri sinatu dira aurreko urtean baino 118 gehiago, eta bostetik bat mugagabea izan da. Eta bueno, bilera bat ere bai gaur izpide Madrilen. Imanol Pradales lehendakariak Miramarren eginiko gobernu bileran aurreratu zuen irailean zehar aldebiko bilerek segiko zutela Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artean transferentzien negoziaziorako. Bada gaur Maria Ubarretxena Madrilen izango da Lurralde Politika Ministerioan. Bilera du politika estatu idazkariarekin Miriam Alvarezekin. Eta Madrilen bezala gurean ere gaur medikuen lan gatazkan, gaur etorkizuneko balizko lanuztei begira elkartuko dira medikuen sindikatuak. Medikuen sindikatuek bilera egingo dute gaur datozen hilabeteetarako urratsak zehazteko. Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek argi utzi dute medikuen gatazka ez dela amaitu, azken orduotan Espainiako gobernuak osasun langileen estatutu markoaren erreforma kongresuaren esku utziarren. Ez baitu euren eskakizun nagusi den estatutu propioa. Esan bezala bilera egingo dute gaur eta ikusi beharko da aurrera begirako mobilizaziorik edo lanuzterik deitzen ote duten, greba mugagabearen aukera mai gainean jarri baitzuten uda aurretik. Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen uda aurretik medikuen sindikatuarekin soilik, horre gainerako profesionalen haserrea eragin zuen. Euskal Autonomia Erkidegoan otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan duen MUD plataformak esaterako greba mugagabearen aldeko apustua egiten du, beraz ikusi egin beharko da ba zer erabaki hartzen den. Eta amaitzeko, bueno, ba goiz osoa darabilkigun albiste batekin goaz, Ertzaintzak Bart Azpeitian izandako tiroketari lotuta gizon baten heriotza eragin zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du. Polizia dispositibo zabala jarri zuten martxan atzo gauean eta gaur goizaldean ere ba hala jarraitzen dute. Eta, bueno, ba, 50 urte inguruko taxi gidariaren heriotza eragin duen ustezko hiltzailearen bilari dira esan bezala.
0: Ba, ez da giro gaur Azpeitian eta inguru horretan, baina, bueno, bestelako albiste batzuk kontatuko ditugu orain kiroletan, besteak beste Realak gaur etxean itzordu garrantzitsua duela Chelsearen aurka upeneskak.
4: Hori da, heldu diezaiogun futbolari, bai, arratsaldeko 7etan gaur Realak, Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko 7etan, eta tira 5-2 galdu bazuen ere talde txuri urdinak joanekoan, ba, eta naiz eta ba emaitza iraultzea ez den lan erraza izango, taldeak itxaropena ez du galdu, eh? Arraunean bestetik gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko 6etatik aurrera izango da, eta urtero bezalaxe 7 postu izango dira jokoan, denboraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko.
0: Bai, hori da, eta bihar Leira Arrojeria espero dugu hemen estudioan, bera raularia ere badelako, gaur da gizonezkoen selkatze estropa da, eta bihar emakumezkoena izango da, eta bueno, berak bazken xetasunak eta kontatuko izkigu nola prestatzen den Kontxako banderarako, eta bar.
4: Ba hori da, hori aipatuta emaitzeko ja pilotan San Mateo torneoko aurkezpena egin dute Logroñon, irailaren 18-27 jokatuko den txapelketan, Dario buruzburuko txapeldunaren buelta da albiste nagusia.
0: Ba, oietxek gaurko egunak emandako albiste nagusia goiz osoan zehar esan digutenez errepidetan ez da inolako eragozpenik egon, no news, good news, eta orain zuzenean Euskal Metekin bat egitera goaz.
2: Eguraldia.
0: Entzun dezagun gaurko zazkenekoz, Miriam Ruizek Euskal Metetik ekarri digun eguraldiaren iragarpena. Eguno, Miriam?
3: Kaixo, egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motel antzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira, eta eguerdirako oskarbitzera egingo du leku gehienetan. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo da leku gehienetan.
0: Entzun duzu, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo dela leku gehienetan eta hodei ondarrak hemen Miramonen joan dira, oskarbi, erabat garbi dugu zerua zitxe zuparre.
5: Krasia indosta, zera, bentanatik begiratu dozunta, ez hundia ja.
0: Bueno, horre atzean, mendiganean, nik uste dira orain dike, hodeiak, baina bueno, horiek bait direla, hodei ondarrak edo nola hotxein die, Euskal Metekok, ba hori xe. Bola, aurrera goazela eta epeleetik jarrai joko dugula iraia zinparre neko alan bauketeta. Guazen Torni izeneko kantarekin.

0: 3. Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Ediburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Aldazortz klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
0: Fresh. Vida fresh.
2: Andrea, zesan hau, RPS edo STR?
3: RPS.
2: Ah, vale, vale, vale.
3: Ez dakit zer den.
2: RPS.
3: Begiratu. Oso zeharkitxu eta geratu dela eruditzu ze, baina bueno.
2: RPS.
3: Irati, egunon berriz ere.
2: Aixe, egunon.
3: Gaur itzulizaren lanera.
2: Bai, ari gara pixkanaka,
3: hartu
2: ritmo hartzen.
3: Gaur da zure lendabiziko laneguna.
2: Bai.
3: Udako oporren ostean. Baina, dirudienez eta irakurri dugunez, lanean egonda ere atxeden hartu dutenak baditxugu geure artean, ez da?
2: Ba bai, badira batzuk, eta badago gainera ba, termino zehatz bat honi erreferentzia egiten diona. Quiet vacationing deiturikoa da, hau euskerara pasata edo izango litzateke opor isilak. Eta zer da, bueno, ba, langile batek tele lanean dagoela edo haren itxura ematen duen bitartean, ba, atxeden egunak hartzen dituenean. Hau da, zu, zure nagusiaren zazu etxetik lanean zabiltza.
4: Bai.
2: Ez da? Itxura ematen du lanean zabiltzala gainera, ze erantzuten dituzu mezutxo batzuk tarteka.
4: Baina nundikan, karon.
3: Etxetik.
4: Baina, baina nun zauz.
3: Bueno, baina.
4: Horizontalian, vertikalian, ja. Zela
2: egiak zabali, begiak
3: no, lagun batek esan zean.
2: Hori da.
3: Andrea, lanen neola lo hartu detani. Ama, zekizar da, nik imaginatzen un babera ofizinan da. Ez ez, etxetik lanen neola, oia claro. Gainen jarri eta ordena gaiukin lo hartu
2: claro, detani. Ikusi nahiko claro. Nuke, bai.
3: Nola ez ez zuba
2: posiziotan eta nola zauden ez da pijametan, ziurrazki.
3: Nik ezakit telelan haitxe guenek. Ea inbeste lan itxeguen.
2: Mira, nik jaso dituta imat iritzi eta jende pila batek garbi gailua jartzeko aprobetsatzen du, bazkari
3: bueno,
2: egin.
3: Beste batzuk aserratu egingo zaizko.
2: Bueno.
3: Beste batzuk aserratu egingo zaizko, benetan lana
2: ekipo dutu lako
4: itxetik. Nik esan mirra dakat, pandemia garaixan justo unibertsitatean nahuala eta karo, klasiak online emoten zitxugun. Ba, imagino claro. Zu, esaten zoskuenian, a ber, konektau irudisa. Ez, hobeto ez.
2: Haze piurak, ez da? Bueno, ba, hau, bueno, argitu beharra dago egia da, ez dala agian bi asteko oporraldi baten disimulatzea lanean jarraitzen dezula, eh? Mm. Hau normalean, karo ze, oso zaila izango litzateke hori ja nik uste horren itxirua ematea
3: bueno,
2: disimulatzea.
3: Bueno, baina nire lagun batzuk barkatu, eh? Uda honetan, oporretara joan dira telelana eginez, koizan
2: bai.
3: Edo lanin, eta gero atxaldean, ba, oporretara.
2: Bueno,
3: ba,
2: segun eta zela unda lan daukazun, eta onda antolatzen baldin mazea, ez da, zure urakin, konexio hona baldin badaukazu, ba, posible da.
4: Asko deitzen dabe, hori da, juten zara, zure, imaginau, errixa baldin badakazu, urteroko errixa, oporretako errixa, juten zara gara, eta Andreak esan daben moduan, ba, goiz partian lan eitzen dozu, eta gero playara ba, jauzein, ke, osea, pixat.
2: Baina hori lan egiteko zati hori askotan, ba, bueno, zalantza garria izaten dela esango dugu, eta askok aprobetsatzen dute, ba, esan bezala, pixka bat, simulatzeko lanean daudela, eta horretarako, bueno, bat tip desberdina daude, ezta? Erabili ditzakezu adibidez mezu elektronikoa programatu eta tartean behin bidaltzea mezu bat ikusteko zulanean zaudela.
4: Claro, alako kasuetan irati, imaginau pasatzen baldin bada jefiak bidaltze dotzu mezu bat, zudakazuia programauta mezu horri erantzun bat bidaltzeko. Baina, karo, zepaz dauko zan, jefiak berriz erantzuten baldin badotzu eta mezu iguala berriro bidaltzen bada. Osa, ulertzen da?
2: Ez. Bai, ez dakit oso ondo nola programatzen dira.
3: Bueno, ulertzen da, baina galdera hori, bueno, ba, ez dakit.
2: Igual jaku, ez?
3: Ba, ze pasatzen da, manka sartze zula, ezin ez zula hori.
2: Ikuste maezu funtsezkoa dala mezu bat, ba, hori, nagusiak idatzi dizulako edo zerbait ola garrantzitsu dala, ba, hor bai aktibatzen zea, baina ze ma demora emango dizu, ez da, mezu hori erantzutea. Gero, ja, egunaren urrengo ordu guztiak, ba, martxan zaude. Tokatzen zaitzula, ba, bideo dei bat egitea, eta zu suposatzen da etxean zaudela, bueno, apresteuki, zure gelako edo zure eskritorioko edo erabiltzen dituzte, fondo virtualak, ez da,
4: argazki bat, hori da.
2: Edo argazkiren bat izan, bueno, asko daude, ba, horrelako, ez da, trampatxoak edo erabiltzen dituztenak, eta, ba, egia esateko, inkesta baten arabera edo, ba, nagusientzat amesgaizto nagusienetako bat da, ba, bere langileak, telelana egiten da, erabiltzen bitartean, ba, quiet vacationing edo, bueno, ba, alperkeria neotea esango dugu, ezta?
3: Bueno, kontua da, izendatu egin dutela fenomeno hau, quiet vacationing izena jarri dutena
2: bai,
3: honi.
2: Baina ze pasatzen da hemen, inkesta hauek edo, galdetegi honek ere agerian utzi dula, ez gara la bakarrik langileak hau praktikan jartzen deguna, baizik eta nagusiek berek ere onartu dute,
3: hombre,
2: euneko 49ak onartu du, beraiek ere noiz edo noiz, ba,
4: euneko
2: egin izan dutela, egin izan duela etxetik. Asko da, euneko 49a.
4: Eta gizurra esan dutenak, bai, horregongo da, beste euneko handi bat,
2: Ba, bai, goi karguek eta nagusiek ere, hau praktikatzen omen dute, beraz, bueno,
3: gainera, dutegi malgua duten ez, askotan ez dakizu.
2: Etxetik lanean,
3: edo ez, bai. Edo, bueno.
2: Bueno, ba, jakin ezazuela, hola, existitzen dara, eta bai, nagusiek ere egiten dutela,
3: Ba, oso interesgarria, Irati. Guk ezingo dugu hori egin, telelaneo
2: behar dugulako presente.
3: Baina gustora gabiltza, eta hori da garrantzitsuena, eskarrik asko Irati.
2: Zuei.

0: Pool izaneko hau 1986 urtean argitaratutakoa.
1: Nire urtea.
0: Zure urtea.
1: Bai.
0: Bueno, eta orain zure urtea, ez, zure txanda da, Maite, ezakitze, ez daude presala.
1: Bai, jazta, jazta.
0: Vale.
1: Amentsa, eka papel guztiak.
0: Izan ere, zid artistaren inguruan hitz egin behar dugu gaur. Ajarketo.
1: Ala, xa, ala, ala.

0: Eta atzo esan zenidan, honen inguruan itzen gozen, nola esan izun, enuela ezagutzen.
1: Eta azta zu ezagutzen, ondiokan? Ez jatu itzen ezaguna, azteko melodia.
0: Eta esan zenidan, bitan, bai, ez Andrea ezagutuko duzula, beraz, gaur zure bitartez ezagutuko dugu artista.
1: Bueno, si de doset, ez da benak ezagutzen, da DJ eta ekoizle errusiarra, EDM musikan oso ezaguna dan, ba, DJ-xa. Umia zala, urra zala, Alemaniara joan zian bizitzera eta antxas izan beran, bueno, ba, musikarekiko dakan harremana, ez? Lau urte besterik ez zituanean azizan pianoa jotzen eta 12 urtekin azizan baterixan. Baina, beran, ibilbideak esakan esan hasi EDM musikan, bueno, EDM ez dakixan handako da Electronic Dance Music, nera bezaruan Dioramic deitzuriko post-hardcore taldean ibilizan zet, eta 2009 inguruan musika elektronikuakin, ba, poliki-poliki azizan beran gauzatxuak eitzen, bereziki Justice bikote frantzesa ezagututa gero. 2010 Hasi izan ja nazioarteko arreta bere ganatzen, Skrillexekin batera bat kanta bat sample hau zebalako, Eskari Monstersan naiz Sprites deitzuriko kanta hori, baina 2012 izan zan zeden ibilbideko inflexio puntua, atzetikan entzuten gabizen Clarity kanta honei esker, ba, mundu osoko zerrendetan gora intzeban eta hau da beran soinua.

0: elektronikarekiko interesa justiz bikotaren bitartez piztu ditzaiola, ba, hain justu gaurko Marijoko justizen kanta prestatu digu. Eta gero jarri ezakegu, baitaren vale, ba. Txule kokade izaten ba, nolako dantan lori. Eta vale, gutzen ba. Uste daute gintzat.
1: Oso, ondo. Bueno, jakin bai, Clarity kanta honegaitxekan Grammy sari bat irabazi zebala, Dance Recording onenan kategorian, baina handik aurrera zetek beste kanta askoz geixau bebai kaleratu zituan. Guazan entzutela datorren hau. Take a seat, rattle right the desk, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware.

0: bestia bai.
1: Gazten batetan ez zunde un hemen, gaztea.
2: Gazten batetan jarri de un hemen, bai, bai.
3: Ba, baitxuk Grammy-sari hori eta gero el Lujako onzeti, ba, poparen izen handixekin kolaboratzeko garaixa. Okay,
2: esta, bai.
3: Askoz kanta, bueno, beste bi abesti entzungo ditugu, Ariana Grandekin batera etara zeban elkarlan hori, bueno, ezkera, jartzen duten bakoitzian lurrera botatzeko gogua sartzen jata, Selena Gomezekin bebai kolaboratu zeban, Hayley Williamsekin bebai, Alexia Cara, eta atzatikan entzuten gabizen Maren Morrisekin bebai. Azken honek gainera kanta honek hiru Grammy izendapen bebai lortu zituan.

0: Orduan, Grammy irabazi izanak nolabait ahalbidetu zuen beste izen handiekin eta kolaboratzeko aukera.
1: Hori da, hori da. Eta egisa da, ba, 2011, 2018 urte horrek izan ziala zedendako oso oso bueno, garrantzitsuak, ze Tomorrowland, bai, eta beste jaialdi askotan egon zan.
0: Musika estilo horretarako edemerako garaionena aura izan zan.
1: Hori da, oskaroa edo. Eta azkenian egisa da, EDM musika, ez tala bakarrikan, ba, atzatikan entzuten ditugun soinuak edo, garrantzia asko bebai hartzen dabela abestixak letrak aukitzia. Bai. Eta adibidez, datorren kanta honetan, Hayley Williamsekin, ba, nik esango neban, Hayley Williamsek badakala alako ahots oso potentia, eta zedekin batera dakan kanta hau dala amarreko bat.

0: Egia da, EDM musikan abeslariek beti zaten dutela garrantzia handia, bai, eta protagonismo handia.
1: Bai, egisa da, ba, beste musika estilo batzuetan, nahi dote zati alako jaialdixetan mobitzen da beste musika estilo batzuetan.
0: Bai, bai, ez teknoan.
1: Hori da, bai, igual ez dut zela.
0: Ez dago letrarik.
1: Hori da, bueno, horren besteko garrantzia moten.
0: Hori da. Bigarren plano batean egon hori da.
1: Bueno, esan bierra dau, set artistak ez dituala album asko kaleratu, 2012an elduzan Clarity entzun dugun disko hori, 2015an True Colors deitzurikua, eta 9 urte pasau ziala beran urrengo lana elduzan erarte, 2024an argitaratu zebalako Telos deitzuriko lan luzia, eta bertan John Mayer, Muse, Remy Wolf, eta Bea Miller moduko artistekin indako kolaborazioak bildu zitsuan. Eta nik esamierra dakat, ondiokan hamen jarraitzen dutela, ia zedek beste albumen bat edo kaleratzen daben, ban 2010-ko amarkadako musika edo estilo horrek bueltan ekartzeko. Eta amaitzeko, Andrea, ondo iruditzen baldin bajatzu, jarriko dugu beste artista honekin dakan temazo hau, 2014an elduzan gurera Ariana Grandekin batera kaleratu zeban Break Free.

0: Trec prin Senecocantan.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dira fresh.
0: Eta Maitek esan digu musika elektronikoa, elektronikoarekiko zaletasuna zedi Justice bigote frantsesaren bitartez heldu zitzaiola eta aipatu dizuet ba gaurko dance izeneko kanta hau pres genuela. Horrekin goaz. Justice taldearen bikotearen eskutik esandakoa, dance. Zed bera inspiratu zuen taldea.

0: hortxe, Justice bikotea. Eta esan bezala honek inspiratu omen zuen Zidozed artista.
1: Zidozed.
0: Maite gaur aurkeztutakoa. Horain, iragarkei pare bat entzuko ditugu eta bueltan gure gaurko azken gonbidatuarekin guaz.
2: 3 Vida Fresh. Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus, Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun nak kofinantzatuta. Vida Fresh.
0: Ba, 18 minutu besterik ez dira falta astazken goizonetako Dida Fresh saioa amaitzeko esan eta esan ari gara, eh? Datorren astelenean hasiko dela Gazteako denboraldi berria, ikasturte berria datorren astelenean bertan hasiko dugula eta hortxe dabiltzala gure lankideak dendena prestatzen, ba, zuentzako saiorik finenak egiteko eta esango nuke baten batek gainerakoek baino lan gehiago izango duela aste honetan, izan ere gure urrengo gonbidatuak saio berria estreinatuko du ikasturte berri honetan. Nor da bera? Ba, bera da, gure Ibon Fernandez lankidea. Ibontxu, egunon.
3: Egunon.
0: Zer modu zaude?
3: Ba, pozik, oso pozik, esnatzen oraindik, goizeko amarrak eta berroita bi,
0: esnatzen hau,
3: ikusi digitxo hauek, eh?
1: Eta oitu egunon esatera, eh?
3: Bai, bai, bai, ez ondo sentitzen. Espero urrengo estera kondo sentitzen,
1: bueto sentitzen.
3: Ez ondo nago, eh? Oso pozik nago, eta prestatzen, eta gehiago ikusiko dugula elkar, hemengo batzuekin gutxien ez, goizeko txandako zerretelako, eta beste batzuk falta sumatuko ditut, baina bazkaltzen bat egingo dugu, eh?
1: Bueno, hori,
3: hori garrantzitsua.
1: Momenturik onena.
0: Bai, ez nahi gabe, arratsalde honesan.
3: Fijo, astelenean
0: bertan. Bai.
3: Zai, urte piloa dira ratxaldez, eta hori automatiko aterako zait.
0: Bai, normalean, bueno, azken urte hauetan, gusa joan izan zara, arratsaldeko bostetatik aurrera entzun zaitugu irratian, iluntzeko 8 bitarte, baina aurrerantzean, astelenetik aurrera, saio berri bat gidatuko duzu.
3: Ba, bai.
0: Zein da saioaren izena, zein ordutan izango da, bueno, informazio praktikoa emaiguzu.
3: Bale, informazio praktikoa. Saioak izena du panorama.
0: Mm-hmm.
3: Saio hasiko da goizeko 10:00, astelenean bertan, eta jarraituko du, imaginatzen dugu, murrengo urteko ekainera arte.
0: Alegia,
1: bidaren osta, espero.
0: Bida amaitu, eta zu etorriko zara.
3: Utzeko dira zuen maila txokun-txokun, imaginatzen
0: dut, Andrea. Bueno, zuku sainduko dezu hemen, pilatu dan kargazo hori.
3: Vale.
0: Eta zu etorriko zara. Julenek utzitako sia beroan esertzera. Vale.
3: Oso gustora gainera, esereko nahi zortxe, vale. Eta goizeko 10:00 hasi eguerdira arte, egunero, saio bat izango da. Eta saioa ni bakarrik egongo naiz a priori, baina ez da, enez bakardadean murgilduko, eh? Gauza gehiago egongo dira, eta joango naiz pixkanaka hori guztia argitzen.
0: Bi orduz, zertan oinarrituko da panorama saioa?
3: Ba, nik imaginatzen dut, saio hau dela, azalduko dizuet, ni gaztexagoan nintzenean, oso musika aldizkarien zalean nintzen, beti erosten nituen aldizkaria, joaten nintzen kioskora, eta pilo bat erostekoan nintzen, eta irutzen zait, demoraren poderioz hori galdu egin dela, eta ja jendeak ez duela, musika aldizkariak erosteko, ba, grin hori. Horrezegatik, nire asmoa da, beste behin hori berpiztea, eta saio izatea, ba, musika aldizkari bat zabaltzeko moduko zerbait.
1: Ai, zeo,
3: zabalduko da aldizkaria, azala zabalduko dugu goizeko 10:00, eta barruan gauzak ikusiko ditugu. Musika irakurriko dugu, ba, izan liteke baita musika, eta aldiberean irudiare bai, telesailak, zinema, moda, eta ba, musika eta irudiaren esparru horretan mugituko da saio honek eskainiko duena. Eta niretzat erronka da, ze gauza bat zerotek abiatzeko aukera eman didate, nire hori asko uste ez, zait? Horria zeroan hartu eta zerotik ja txuritik gauzatera ikitzea. Eta uste dut, itxura ona aukala, eta jendea gombiatu neko nuke, astelean hori entzutera, eta nirekin bat egitera. Horre gongo,
1: nahi? Itxura oso ona, hola kontatuta,
3: bai, gustatzen.
0: Etapa berri bat zalduko duzu orduan astelenetik aurrera, pertsonalki zen momentutan harrapatzen zaitu honek?
3: Ba, nahiko egonkor, baina atzo esan zidan, hemengo lankide batek bidali zidan link bat, horoskopo negro, egizu? Horoskopo negro da, ba, alako Instagrameko profil bat, bertan, ba, zure zeinuaren arabera, jartzei zu nolako izango den zure etorkizuna, epe ertain edo laburrean, eta esaten zidan, aldaketa dato zela, baina ez du zertan profesionala izan behar, baita pertsonala ere, eta yeah. Justo, uda honetan, egonkor nagoenean, ez du nahi ez da ere hemen, gora beran dirik, ze, profesionalki ja, aldaketa baldin badator, gutxenez personalki kontuak jarrai dezala egonkor favorez.
0: Bueno, profesionalki dagoreko badakigu saio borobila izango dela panorama, aipatu duzu musika, aipatu duzu zinema, ez dakite aurreratzerik duzun zeintzuk izango diren, ba, saio herriko kolaboratzaileak edo gonbidatuak.
3: Esan du saioan bakarrik egongo naizela, baina ez bakarrik egongo bere horretan, ze jende izango dugu bueltaka, eta, bueno, ba, kolaboratzaile sare hori etorriko da, nire, nik lortu nahi duena efektua da, jendeak gomendioak ekartzea. Kolaboratzaileak ez dute gai ezberdinak jorratuko. Asuntoa, etorriko dela pertsona bat maiaren buelta honetara, eta pertsona horrek azalduko dit, ba, ikusi duen pelikula bat, edo entzun duen disko bat, edo, zakitu, irakurri duen liburu bat.
4: Da, izatia, hartu eman hori, ba, lagunekin euki alduguna, ez? Hau da, ba, zare, lagunekin letzen zara kafe bat hartzeko, eta hor sortzen dian alako, ba, egoerak edo irratira ekartzea.
3: Hori da, nik hori egiten dut egun erokotasunean, baina ez dut egirein nire lagunekin, zer bestela endogamiko xamarra izango litzateke. Horrezegatik, hartu ditut kolaboratzaile batzuk, eta hauekin hasiko naiz efektu hori sortu nahian. Eta hemen izango ditugu, batetik Berde Prato, aurreko urtean gun hasi ginen berarekin, eta hildori jarretuko dugu panorama saioan, justo ama izan berri zenez, ba, bajan dago, oraindik, beraz.
0: Oso interesgarria.
3: Berde Prato, ez taldeko unai ere hemen izango da, lehenengo alde irratian, eta urduri xamar dago, baina gogotxu. Amai aurreztia makillatzaia, hortxe dago artisten artean lanean, eta ez du mikrofonan gehiagitzegin, baina hau izango da bere momentua abiatzeko, eta gero etxeko kastariak ere bai, hemen izango dugu Joseba Sakristan, hemen egongo da baita Euskadi irratian bekadun modura egon den Aimar Perez, eta hemen egongo da Andrea Aramburu baita ere.
0: Bueno, bueno, babai, ni ere oso ilusionatuta eta oso eskertuta aukeragatik eta hemen txegongo naiz, panorama saion elektronikaren inguruan hitz egiteko.
3: Justo, erredakzioan hitz egin genuen atzo honen inguruan, eta lantaldeko jende askok ez daki Andreak gustoko duela musika elektronikoa, ze justo lankide batekin hitzketan, ah, baina nola gustoko duzula hori, eta sorpresa bat da, da nik uste dut, bak didan tarteka gauzak egin duzula, baina ondo dago hortan sakontzea, eta Andreak ere bere parte hori erakustea.
0: Eta nik ere behar nuen hortaz hitz egin alizateko espazio egokiago bat, izan ere dida egokia da, baina hain goiz izan, eta batzutan, ezan hain ondo sartzen edo beldurrez hitz egiten nuen elektronikaren inguruan. Beraz, astelenetik aurrera, amarretatik, amabiak bitarte, Ibon Ferrandezen eskutik, panorama saioa izango dugu, Gaztea irratian, eta hori da, aurtengo nobedade nagusienetako bat, Ibon ezakite, aste honetan zehar, zertan ari zaren zehazki. Asko falta zaizun, edo soinua diseinatzen ari zaren, kolaboratzaileak lotuta dituzu dagoeneko.
3: Bai, bai. Nik gauzak azkar egitekoa naiz. Orduan ia dena prest daukat, esan beharra daukat, baina astea bondo dago, ba, apur bat finkatzeko eta ordu honekin ohitzeko eta pixkat, ba, egoera berri hontara egokitzen joateko. Prest daukat ia dena, esan beharra daukat, eta asteko gogoekin nagoela eta besterik gabe, favorez, entzun astelenean goizeko 10etan, asteleneko saioa gainera berezi izango da. Saio honi puntu harrapatzeko ze saioko esango dugu gauzari potoloenak entzungo dira astelenean.
1: Vale.
3: Eta hortik aurrera ikusiko duzu nola engantzatuko zarete.
1: Ja, gantxoa bota dezu,
0: Hori, ba, zorterik onena opa izugu Ibon.
3: Zue,
0: ederki eta borobil joango da, eta amaitzeko, ikusten duan ez hemen, laki izeneko kanta bat utzi guzu.
3: Bona, zuk harrapatzeko saionen roioa esan dugu musika aldizkari bat izango dela, hori irratira akarrita, eta esango duzu ez, ze estiloko musika entzungo da. Ba, ja direzeko dizuet, eta etiketa bezala, enaiz etiketa zalea, baina, hildo nagusia, pop musika izango da jakina, baina aldi berean, saio edo musika oso girlia entzungo da.
4: Itxoin, itxoin, itxoin. Abesti hau ez da izango.
1: Nei ere bat etortzen ari zei burura.
4: Laki, txua izena.
3: Ez.
4: Ai.
3: Zenda zure apostoi
1: gati. Hori izan ez da. I'm so lucky.
3: Ez da Britney Spearsen laki, ez da hori ez da ere.
0: Vale. Eta zer esan nahi duzu girli esaten duzunean?
3: Ba, justo aurrekoan lankide batekin izketan esanian. Zaiatun nahi dut baita emakumezko ahotsak entzutea, emakumezko abeslari asko jartzea, zer ni ere horren oso zalea naiz. Emakumezko ahotsak abesten jartzen direnean hori oso gustoko dut. Eta iritsi nintzen konklusio hortara ez da. Pertsona feministare ba naiz jakina, baina feminismo hitz arabili beharrean uste dut egokiagoa dela nire kasuan musika girlia jarriko dudala diraztea. Eta uste dut horti duela nire etiketa jartzekotan. Eta
0: kanta honek
3: duzu segituan.
0: Ondo representatzen du azaldu nahi duzun hori, beraz.
3: Bai, eta vale. Talde hau da Fuckers taldea, New Yorkeniko talde bada, Fuckers bikoa, eta uste dut hemengo baten bat ere gustatuko zaiola, eta saio honen parte izango denez, ba, hortxe daukagu, Fuckersen Lucky izenekoa.
0: Ba, honekin goaz, eskerrik asko eta berriz ere zorte hon, ibilbide berrian ibon.
3: Opa, zuek.

0: 3.
1: Eta listo, 3 minutu besterik ez dira geratzen goizeko 11ak izateko eta neskak gaurko lan guztiak fin gainera eginda, bagoaz, joateko garai eritzea. Plazerra izan da berriz ere zuen alboan izatea. Maite Garmendia, eskerrik asko
2: eta eguna pasa.
1: Eta itzulera on, Irati, orain argazkiak ateratzera goaz, datorren demoraldiko argazkiak ateratzera, aurretik makiaje pixkat eta izango dugu, baina...
3: Makipelu.
1: Makipelu, hori da, baina kompainia honean guzten zaituztegu, Joseba Sakristan dagoeneko hemen da, haupa Joseba, egunon.
3: Egunon, makipelutik pasagabe momentuz, baino hemen gara.
2: Elduko da.
1: Eta hori xe da, bihar makipelu gabe seguronik, hemen izango gara, zintzo demonio goiz. Zeko zortzietatik aurrera bien bitartean, babetikoa, batez ere, pozik bizi.

0: Ez datorkit, eh? Egia esaten nahi duzu, ez datorkit oraintxe burura, ordu tarte berria modu alaiago batean, astea baino, bueno, modu obeagorik, onoko baino obeagorik, Walk the Moon taldekoekin gaztean, hauen konpainan ekin diogu, kaso honetan amaiketako txampari, xarapan den zeta guzti. Zure musika. Oraintxe, didakuek zioten ari helduta, bueno, esan dakoa gaur gazteako demoraldi berrirako argazki saioa dugu, oraintxe, hasi gara, dagoeneko, eta aurreko urtean, aurreko demoraldian, esan nuen, bah, ni naiz makillatuko, ez gizontasunagatik, hortik gutxi baitut, asumitu beharreko guztia baizik, eta bastakitu dako porren ostean, moreno eguzten nintzen, kolore politarekin, eta bar, baina gero zekertatzen da, gero sartzen zara hortxe plato txuri batean, fokoen aurrean jartzen zara, eta hasten dira zure aurpegian ateratzen dizdirak, koipeak.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Beraz esandako didakoek zioten ari helduta, aurten bai, pasako naizela maki pelotik. No pelu ez dakit. Baina maki, aurten bai, txek, egingo dut. Kontua kontu, ongi etorri gazteara, txampa berria zala.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

hau ez da oraintxe gazean entzun gaitu mundoinua. Bai, hori gustuko dugula eta kitio bat gehiago. Ez, ez, Passenger dioen doinu puzka honen atzean ezkutatzen duen Alex Warren, ezkutatzen din Alex Warren artistak berriz ere egin du dianaren erdi, erdian jo du, hau da, hau da irratia eguneko egunean, eh? Moratu hor dinerri, gailur horri esker, abesti horri esker, ba, mundu mailan benetan ezagun egin zen Warren artista, ba, bigarren, esan barruen saiakera eskuartean duela rapatu dugu, bueno, saiakera horrek jada arrakasta itxurare hartu duela aitortzen ausartuko nintzateke begira. Gehiago, prest dituko hemen gaztean zuretzat genituen, ze ordenagailuak egin du klik, ez dut nahi, bueno. Bigarren aldiz, batzutan bizitzan, bigarren aukerak ere eman behar dira, eta bigarren aldiz eskatzearen ikuste zilegi dela, ezta? Ikusten? Eta laur denia, ia, goizeko amaikak eta amalau minutu, oraintxe, datorrela Natalia Lakuntza, artista.

0: Topo. Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

oraingoan, brontzezko domina, Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

gaztean orain txentzun gai dugun Ane Lukin, artistaren ibilbideak ez du etenik, eskerrak hori ala den, ze benetan eroso sentitu gara gazteara, zuzeneko estudio ontara bisitan etortzen demako itzean. Nere sortea dio doinuak, sortea guk izan duguna, bere bisita gaur, bueno, maia sotzearekin beste behin. Azken bolada honetan Adele Britainiar dama honen bizitza oso pribatuti joaten ari da. Bueno, bere ibilbide artistikoari dagokionean esango dizuet Tom Ford, bueno, zuzendariaren Cry to Heaven filmean arituko dela laster. Modu honetan Adele artistaren lendabiziko aktore lana izango da pantaila handian kasu honetan, ezta? Bueno, ta musikari dagokionez zer esango du bakarren batek. Lasai, egon lasai, hortik ere badugu. Londresen musika berria grabatzen ari omen da, Church Studiosen lanean aritu dela diote zenbait iturrik, baina bueno, momentuz ba ezin dugu askoz gehiago esan. Momentuz bilduma berriaren kaleratze data zehatzik baiestatuta esaten dena momentuz ez dago. Hori bai, piano honen soinuarekin lagunduta minututxo batzuk bere konpainian ba emateko edo egoteko moduan bagarela, hori argita garbi esan dizazuket, bera da Adele.

0: dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Amaitu eta uda zagoeneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
3: Gauza da ze onzeren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, onzeren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

iparralden dela edo rindu hegoalde partean, baina euneko eguna ematen jarraitzen dute itsaso eta bidarreko gure mutilek. Beraiek dira maskak datozen orduotan buruz ari naiz, baina esango nuke Urdulizen bertan taula gaina egotzekoak direla. Horrelakoak ez dira faltako. Gaztean hemen zure irratian honen izena da edo zen, jada irratia utzi du eta gau ero beraiek dira maskak. Gaztea. Horrenik zertxo bait geratzen da, eh? Baina momentur arte izan dako udak altxorrasko utzi ditu gurean, horietako bati heldu eta datozen inutuak gitarrak astintzen amango ditugu ondo baderitzo zobintzat. Hau esan da, begira, datozela Julian Casablancas eta bereak, The Strokes, gaztean uztaila amaierango horatu ikusi du argia, Reality Awaits izeneko bildumak, ba, berau zabaldu eta honen milagoaz volumena irratiari hau da Lonely in the Future, The Strokes.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

infancia mal calibrada, Aranda de Duero, Collatorria duen, Aranda, uy, Aranda, Barri Bi, artistaren bilduma horretatik arago atzo esaten genizuen, bizia dago, eskerrak eta, bueno, ba, biziraude esena horretatik atera da besteak beste, momentuz, gehiago ere iritsiko direlako diotau, ba, momentuz gurean lurrartu berri duen, eta joan berri zaigun, Silverado, Barri Bi, artistarekin, ba, beti eroso sentitzen da bat. Atzo bertan irrati hartzera doan Miley Cyrus artistak bilduma berria iragarri zuen. Bere ibilbide luz eta emankorreko 10. izango da oraingoan, Buzz Persuade izenburupean datorren, apuntatu datorren irailaren 18. argia ikusiko du nauxe. Eta honekin batera berriz ere eszenatokietara itzuliko dela ere iragarri du amerikarrak, eh? Albiste honekin batera kuriosoa da bere zigiluari egiten ari zaion rebrandina, ze aurrerantzean ez da Miley Cyrus izango, jada da Miley eta Kitio. Kuriosoa diotze, demoran azera egiten badugu, eta bere sare sozialak begiz, jotzen azten bagara, ba, ohartuko gara hasieran Miley Ray Cyrus, zela bere izen artistikoa, Miley Ray Cyrus. Gero Ray kendu eta Miley Cyrus jaiozen, eta orain, ba, esan dakoa, hori, besterik gabe, Miley. Gero eta mozagoa da izena, baina puntxan nire ustez handitzen du horrela, eh? Sekulako pertsonalitatea duen izena, artista bezala mugarik ez duela erakusten du oholtza gainera egotzen den makoitzean, bere doinuak defendatuz, zein oraingoan egitera doan bezala ba Blandiren doinuak erabarrituz ere, zergatik ez? Gitarrak astintzeko moduan, mikroa berarentzata, Miley Gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Mac taldeko neska kementxe gaztean zuzeneko estudionetan lurartu berri. Galdera ikurra huei ez dakite erantzunik eman ote diegun, beraiek egin dute beren saiakera eta arretaz entzun ditugu. Ez da gutxi, bai, ez da gutxi hori da. Zarmoduz, nola doa eguna kontai dazu. Puntuko seinaleak entzun eta kitxo, mendik aurrera eguerdion esateko moduan gara. Bai, konturatzerako eguerdiko tarteare zabalik da, honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Zerura begira jarri eta momentu zeguna goxo bai, baina lotxati xamar dabil. Odei artean garelako diotau, eta, bueno, ba, ez dakite jaze bilakaera hartzen duen aste azkenak, udako azken txampa honetan, ze bai, lanera itzuli garen arren... Arratsaldeari zukua ateratzeak sekulako puntxa ematen diogunari, Beraz, bueno, ba, lan egiten bai, baina ea zer dakarren arratsaldeak. Ongi etorri gazteara.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus Telesailak Odrijo Bertansturan ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Odrijo Bert, Sumi.

Arusak Mendillorrin jaiotako trans kolektiboak ondoen egiten dakien hori lau aizetara zabaltzen jarraitzen du. Hei, eta irradien ez ezik, hemen gaztean ez ezik, baita taula gainera egotzen diren bakoitzean ere gauza bera egin hori dute, eh? Bueno, haze zenolako puntxarekin gainera. Hau da, no eres más liberal por escuchar puta mierda gaztean. Guardiko amabiak hogeita bi minutu basatxo, Lola Jan artistaren berrienak ere gaztean lurrartu zorain txe. Hone milagoaz, eh? Hau da From Down Here volumena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

gezurren afera horretan, muturra sartuta. Bueno, gezurrak eti dira txarrak, baina daude gezurrak eta gezurrak, ez? Gezur txuri hoiengan fokua jarri dugu azken minutu hauetan gaztean, White Lies dioen honi helduta kasu honetan, eh? Gogoratu urte aldaketarekin batera, legia 2027an, bueno, lurrartzearekin batera, hemen entzungai ditugun hauek bilduma berria kaleratuko dutela, belako bueltan, hilabete gutxiren faltan. Apur bate atzeratu dute data, lentxeago izan beharko genuke eskuartean, baina, bueno, mungiarrek esan dute oso disko garrantzitsu baten atarian daudela, beraien ustetan, guk ere hori pentsatuko dugu zior, eskuartean dugunean, baina, bueno, momentuz diote, hori oso bilduma garrantzitsua dutela, eskuartean hori iruditzen zaiela, eta hori dela, eta, ba, bueno, ez dutela data bate kumplitze utxeagatik, ez, ba, korrika eta presaka ebilena, hori dela, eta pazientzia apur bat eskatu digute, eta guk bitan pentsatu gabe, ba, eman diegu, nola ez, ba, ez, belako dira. Ama biterdiak pasatxo, artista gehiago ditugu, kutsu exotiko bat dakarren Hugel ekoizlaren bilagoazkasunetan, horreta jamaikara.

0: Si honetan, Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan, bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

bere garaian duela bai urte bat edo beste, urte desente, gogoraia zagon Dragostea Vinteiekoek egindakoari pare bat buelta emateaz arduratu da norre eta bueno, ba, birziklapen kontuetan esango dugu doaiak, benetako doaiak dituen David Guetta frantziarreko izlea. Ryan Tedder eta bereak hementxe, Ryan Tedder One Republiceko ahotsak jarri dio, ba hori, ahotsa, entzun berri dugun, I don't wanna wait, zioen honi.

0: Duela sei urte begira, 2020an, zehazki Gabirian, entsegu lokal batean sortutako taldea. Ari gatzaizkiz izue laua izetara zabaltzen, azken minutuak gaztean Katxalin eta Nenufarrak proiektukoenak izan dira. Abegira, Gabiriakoak nik muru atar bat, bakar batzuk ezagutzen ditut, bueno, gutxi izango balira bezala Gabirian, ez da.
1: Zure musika, bai.
0: Gehiago estiloz zeharo aldatu, Katxalin eta Nenufarrak eta euren zaldi kuadrilla hau momentu zagurtu, itzuliko dira, alako batean hementxe izango ditugu berriz ere Gazteako zuzeneko estudionetan bueltan, baina bien bitartean, dantza erritmoek hartuko dute momentuz, irratiko sintonia, Amairu minutu baino ez, eguerditik eta arratsalde partera salto egiteko, tripa zorriak somatzen hasia garaia da.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbi.

0: zein erratiboa den guztia bizitzanetan, ez da hortxe goian kokatzen zarenean, jendeak uste du, ba, ez dakit, agian dena duzula, baina ez agian zure egoera ba, guztiz bestelakoa da, ez da? Alaxe, deskriba genezake honen atzean eskotatzen den abitzi suediar ekoizlaren kasua, eta, bueno, historioa amaituzten guztiak dakigun, baduan, I could be the one ez dakit, baina hortxe goikaldean kokatu zen ekoizletako etako batean bai bilakatu zela aspalditxo, eta, bueno, ba, zenbait gailur ere utzi dizkigu hemen txe gaztean entzun gai.
1: Joseba Sakristanekin
0: Gehiago, honek ez duetenik funduko seinaleak entzun, konturatuko zeineten ordu bateko tartea, konturatzerako hau ere zabalik. Begira ba, Suediatik fokua gurean Euskal Herri mailan jartzeko moduan gara, Isia Sakara artistarekin, kalentura eta guzti.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Gaztean momentu tan entzongai dugun Lil Nas X amarreko artista hau aspaldi izendatu zuten, ez? Ez bere jarraitzaiek munduak esango dugu oroar extravagantziaren, ez da, ikur gisa. Eta ez bakarrik soinean eraman oizuen janzkera gati, baizik eta, bueno, egin hori dituen adierazpenek ere bide hori hartu zuten aspaldi. Ez dago, ez da bere boladarik onena bizitzen ari, baina horlakoak sinatzen ditut arte kamen gurean gazen zergatik ez Lil Nas X Star Walking eta guzti. Ba, gehiago prestitu gomen zoretza, tordu bata, eta laur den pasatxo, eta 18 minutu zehatzagoak izateko, pero mini beti dago, bakarren bat, eta aurrera begira, uda azkenaren etorrerarekin batera, Festina Lente izen burupean badakizuen jaute lorri eta Gernikar, artistak bilduma berria aterako duela, gaztean jada hortzak ditugu, hortzak luze ditugu, eta espaldi gainera, bueno, zer esanik ez, The National taldeko Bryce Dissner musikariarekin artista honekin ba grabaketa estudioan egon dela jakin eta gero, ezta? Ze topatuko ote dugu bertan? Ba, otsaila, doinu hau, bai behintzat, eta hortik aurrera ikusiko dugu.

0: autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretan.

0: bihotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Iruñerritik Gaztea irratian kulturatuko zeinaten, gurean lurrartu eta alaxe partekatu nahi izan dituzte beraien amar mandamentuak, Biblia, kaso honetan Biblia izan jarri dioten doinonen bitartez. Hau, hildako bat ere suspertuko lukete euren rock doinuek. Momentuz bizi-bizirik gaude, baina beraien konpainia nahi dugu berdin-berdin, zede montre. Beraiek dira guri bost taldekoak. Zure musika guztiak hemen, Tardiko muga hori behin zeharkatuta, gitarrak momentuz, repikatuko dute, ba, ez bada momentuz, alde batera utzi eta bai pop estilorik puruenera salto egitera goaz. Agustia esan da, Atlantikoare salto egitea eskatzen du, jada irrati hartu duen Justin Bieber artistarekin bat egitea, konokoa, This is.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Azken egunetan, Kixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

bilduma puzka hori esku artean duela lasi harrapatu dugu azken minutu hauetan, konturatuko zineten gaztean Rosalía Kataluniar artista. Bere perla horri ba, bueno, merezitako adjektibo guztiak jarriz. Motz eta guzti beratu dela esango nuke, eh? Ondoren, zenbait, elkarrizketetan egindako adirazpen helduta baitat.

moduan ere garela esango dizuet. Bai, urteetan atzeragin eta jatorrizkoak belarriratze baino, aukera proposagoa baita, ala iruditzen zaigu behintzat, jatorrizko era berritu hoiei atentzioa jartzea. Safri duo gogoan duzue, guai dela vintage, ezta? Cynical moduan birbataiatu dute etxu kolorzekoek.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.
2: Kontura zelako begira doinua joan doinuak etorri. Aizu bida batean igaro da denbora, eh? Bat gustora dagoela, hori izango da, hori pentsatuko dut. Ekit ordu jakateioka ditu orain bai baita honen bestez, Lier Larraina galankideare bere kontu joango zaizkizu. Ordu bietako puntuko seinaleak entzun eta hortik aurrerako hiru orduak. Joseba Sakristan naiz bihar ostegunarekin batera, hemen goizeko maiketan buelta horretan berriz ere mentxe izango dugu elkarren berri. Bizu bat, eta ondo izan, agor.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

belarrietan daukagun hau. Eta munduan gehien entzuten den artistetako bat horrela diote behintzat zenbakiek. Eta ez da harritzekoa, ez da harritzekoa horrelako musikarekin. Bueno, atzo Bartzelonan eman zuen zuzenekoa The Weeknd-ek. Eta hor, goren.

Bueno, arratsaldeon, ba hor goren gorenean egon zen The Weeknd eta gaur goren gorenean gaudenak ba gu hemen gaztea irratian Lier Larrañaga naiz. Lan astearen erdigunean gaude oraintxe eta berriz ere esan behar dugu lan aste hori tokatzen bai da orain. Baina, bueno, musika gehiagorekin jarraituko dugu eta tamainako artista batekin gainera. Hau ere Bartzelonan egongo da, baina maiatzean izango da hori eta adi, maiatzean izango da, baina sarrerak eskuratzeko bihar da horretarako eguna. Hemen daukagu Olivia Rodrigo eta bere The Cure.

bueno, ba, gogoratu, eh? Bihar izango da, datorren urteko maiatzean Bartzelonan emango dituen kontzertuen sarrerak salgai jarriko diren eguna. Olivia Rodrigo hemen eta bere The Cure entzuten ari gara.

0: Gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako. Dental

Bueno, ba, Macy Peters disko berriarekin etorri zitzaigun joan den maiatzean, guztira 15 abesti Florence izeneko diskoan. Tartean abesti hau, Questions.

hogeita amairu orain eta aste azkena da, lehen ere esan dugu gogotsu gaude, egia esan horrelako ordutegian, Baskal ondoren batzuetan ez da erraza izaten, baina hemen gaude, Gaztea irratian, Heiden eta Keilin Aragonen abesti honekin, I Run.

0: Eta udako abestietako bat zalantzarik gabe, aurten toki guztietan entzun duguna. Aurkezpenik ez du behar dagoeneko, eta uda zapore horretan geratuko gara honekin, La Graciosa.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: casa la vida es más sabrosa.
1: Sobra música hostia.
2: Bueno, ba, udako oporren ondoren berriz ere asko sasoian mantentzeko erronka honetan, hemen lagun bat, Dua

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

honekin 2015era goaz abesti eder bat berreskuratzeko gospel ikutuekin Hozier artista irlandarraren Someone New entzungo dugu eta honekin

0: no going back.
1: Bueno, ba, arratsaldeko hirurak pasa berri eta Katy Perryren 2013ko abesti batekin egin dugu sarrera hau. 13 urte eta gero abesti hau berriz ere Katy Perryren biran zuzenean. Dark Horse abestia entzun berri dugu. Eta bueno, esandakoa musika pila batekin orain ere, baina gogoratu nahi dizuet, datorren astelenean denboraldi berriari ekingo diogula aldaketa batzuk tarteko. Goizetan dida itzuliko da betiko bezala, ondoren panorama saio berria, eta arratsaldetan gu, baina oraingonetan ordubete lehenago, arratsaldeko lauretatik aurrera, eta gauza bera gertatzen da bealdearekin, hau arratsaldeko zazpiretan izango dugu, eta noski asteburuetan bitan top gaztea eta klasikoak. Gogotsu, gogotsu gaude denboraldi berriari ekiteko, baina orain musikari helduko diogu berriro ere, hemen daukagun honekin, Musutxo Bana. Musutxo Bana.

Ba, Sabrina Carpenterren txanda orain duela hiru egun urte bete zen, bere azken diskoa kaleratu zuenetik, eta bertan daude horrelako abestiak hemen daukagun hau adibidez, please, please, please.

Eta entzun dugun Sabrina Carpenterren diskoa baino zehazki urte bete geroago disko berria kaleratu duena. Ba hemen daukagun hau, Alex.

0: nova plataformetara diskoaren beste bertsio bat gehitu du zuzeneko lau abesti gehiago dituena, eta baita bideo bat ere, Alex Warren.
1: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuzen eskutik.
2: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.
1: Bosgarrenean
2: The Cure.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
0: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Bueltan eta kor... Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

Atzere esan izuen asteburu honetan kilometro batzuk egingo dituztela SSS taldeko kiek Zaragoza, Tenerife eta Bartzelonako Santa Coloma de Grameneten egongo dira, baira batzuk, baira kilometro batzuk hiru egunetan egiteko.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatu. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Zer dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean? Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. Gure musika!
1: Bai, atzo esan izuen Bruno Marsen abesti hau eguzki egunekin lotzen dudala. Atzo esen horrelakorik izan, baina gaur pixkat gehiago bai, oraintxe eguzki izpiak hemen leiotik. I use mine.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Iruretako ordu hau ere bukatzen dabil, lau minutu, iru minutu terdi eskaz, arratsaldeko lauretarako, eta hemen Teddy Swimsen txanda orain, de dorra besti honekin.

etxeko talde batekin ordu berri honen hasieran zea maiz horrelako abesti puska batekin gainera klasiko bat bihurtu dena dagoeneko Doktor Deseoren Corazón de Tango abestia Bilbotik Bilbora egindako bertsio honen

eta lauretako orduetean sartu gara apenas konturatu gabe eta bertsio batekin ekin diogu ordu honi esan dudan bezala. Eta orain datorrena ez da bertsio bat, baina bai gino antzeko bat, jarraian datorrena Hagel eta Soltoren azken hitazoa. Jamaikan ban ban abestia jatorriz larogeita bian Sister Nancyren arrakasta bat ban ban abestia oinarri hartuta sortu dutena orain. Eta hemen emaitza Hagel eta Soltoren Jamaikan ban ban.

0: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Olivia Dinen txanda orain, So Easy to Fall in Love.

depuis tout à l'heure. Bueno, hola tú, datorren astelenean denboraldi berriari helduko diogula, badakit errepikatu eta errepikatu gabiltzala, baina ilusioa badaukagu eta orain hori da tokatzen dena, orain tokatzen dena, hemen atzean daukagun hau da, Paramore taldeari helduko diogu orain, abesti honekin, This is Way.

Etxeko batekin Eiderren disko berriaren zain gaude eta hemen daukagu ekarri zigun lehenbiziko aurrerapena, Sorginkeria.

0: Tot.pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: lehenengo postuan
1: Kalentura.
0: Top bost gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.

Bizkaia aldera goaz orain, bertako talde baten txanda. Hemen daukaguna Suaren azken diskoko singela, Martxoa.

Zuretik Bizkaiatik antzeko izen batera joango gara orain. Sia da datorrena, Sia artistaren abesti bati helduko diogu 2014tik Candelier.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, bani honekin banoa, orain nire ondoren egunero bezala Sara Alonso nire lankidea dator urrengo orduak ere musikaz betetzera. Lier Larrañaga naiz.

0: Zarako, bueno, ba, gian gauza asko, baina ez gara gehiagi enroiatuko honetan, eh? Bueno, arratsaldean musikatzera nator, arratsaldeko sortziak arte, nirekin bat egiteko aukera izango duzu, Lier Larrañagarekin izan zara azkeneko hiru ordu hauetan, eta datozen hirurak, ba, nire kontu.
1: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Egia da zerrenda bat egiten hasiko bagina, gauza asko eskatu ditazkegula, eh? Adibidez horietako bat izan daiteke, uda ba gehiago luzatzea, sentsazio hori behintzat gehiago luzatzea, eh? Hori bai, batzutan kantek laguntzen digute pixka sentsazio hori areagotzen eta luzatzen,

baduela aste batzuk plazaratu zuen Presazpigarren lana Ariana Grande entzuten ari zara momentu honetan. Petal diskotik atera dugu Petal entzuten ari zaren hau. Eta gustatu zaigu, eh? Hori bai, momentu honetan jakin bera biran dagoela, baina bira hua maitzen duenean, ba hortxe atxeden aldi mugagabe bat egingo duela fokuetatik pixkat, ba, aldentzeko Ariana Grande mentxe gaztean. Ba, ez dakite, bueno, errutinak ze puntutan harrapatu zaitudan, batakit aste hau askorentzat, bueno, lanera eta beste kontu batzuetara itzultzeko momentua izan dela, ia honek pixkatzen zatzio hori harintzen laguntzen duen, no?

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Amaitu da hau dazagoeneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
3: Gauza da ze 11 eren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11eren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Potter entzuten arizaren honekin ezagutu genuen duela hiru bat urte gutxi gora bera. Momentu honetan bere bigarren disko aurkezten ari da. Nabaritzen da, bueno, non dagoen bere jatorria. Erritmoek afrobeat honek bagazteako lantaldea guztiz konkistatu duelako Border izenekonekin. Eta estilos guztiz aldatzeragoaz, entzuten ari izaren gitarra. Bueno, gogorra hauek, zure irratia konkistatzen

Ba, gazteak barrutina itxura hartuko duela. Bueno, saio guztiak bueltan izango direlako. Dida bueltan izango da, gu ere bueltan izango da, ratxaldeko lauetan, ordutegi aldaketa bat izan da. Eta lauetan entzuna izango duzu, gero bestetik panorama saio musikal berria izango duzu, eta noski aste burutan Top Gaztea eta bitan ere entzuteko aukera izango duzu. Beraz, bueno, jarraituko dugu guk bitartean udako txiklea pixkat luzatzen, baina jakin honek amaiera baduela, eh? Datorren astetik aurrera, denok topera hemendik astean, eh? Eman volumena honi hau da bengo.

dako zelako diot, ze, bueno, taldea utzi zuen eta bakarkako ibilbideari ekin dio. Entzun duzun honekin momentu honetan ba munduko kanta entzunen artean da Ain't in LA eta guk horrexegatik fitxatu dugu hementxe gaztean. Eta jarraian Britannian diragoaz Fred Againen bila, hau da Daniel.

0: Okay, I'm gonna watch it again.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Neko gazteen atalean.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak gazten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

azken altxatzen jarraizan dugu hementxe zure irratian, zure arratsalde musikalean, Another eta Ultrarekin, begira, kanta hau orain txuartan topkasteako zerrenda horretan, 9. postuan dago, eta gorantza jarraizan du, eh? Normala, ze, hasta nolako kantatzarra? Eta hori guztia zuen botui, esker, beraz jarraitu botuak ematen aste honetako zerrenda osatu alizateko. Hortxe, Gazteako atarian, zure kanta guztoko nari botua eman ezkero, ba, lortuko dugu guztioan artean gorantza egitea horrek, eh? 8 minutu besterik ez, arratsaldeko 6etarako, ongi etorri Gazteara.

0: Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korak. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.
1: Argi geratu dadila, eh? Datorren astelenean bueltan izango garela, bueno, bueltan izango garela orokorrean denboraldi hasierari hasiera emango diogula, denboraldi berriari hasiera emango diogula. Bueno, isilduko naiz, Miley Cyrus dator, hau da, The End of the World.

0: Ze gauza polita, ze gauza sutila. Azten olako isiltasun ederrak egin dituen kanta honetan Gorka Urbizuk.
1: Zure minari indru nahi nuke.
0: Eta ia, ia, ezin hitz egin, eh? Letra honen gainean Gorka Urbizu janela bat. Kaixo arratsaldeko 6:03 gazteak erlojuan Gorka Urbizurekin ireki dugu ordu musikala. Gustu handiz gainera, ze polite egiten duen, eh? Ba begira, honelako gehiago entzungo dituzu arratsalde honetan 8:00 arte. Zurekin bat egingo dudalako, bidelagun izango nauzulako, konpainia egingo dizut, eta baitaren momentuko kantarik handienak jarriko dizkizut.
2: Sara Alonsorekin.
0: Beraz ez zaitez oso urruti joan, bestela, ba bueno, ez dute bakardadea sentitu nahi. Geratu zaitez, hemen txogure artean, ongi etorri.

da disko honen estiloa aurreratu zigula ez dela izango berratzen, bueno, ildo berbera. Soinu gogorragoak landu dituela esango nuke. Eta guk hause bera fitxatu dugu, wink wink esan bezala. Ba, gustatzen zaigu, eh? Artista batek onela beste disko bat kaleratzerako momentuan, ba, bueno, beste buelta bat ematen dionean, orain arte jorratutako guztiari, eh? Eta beste pauzu bat gehiago emateragoaz, uda luzatu nahian gabiltza, eta kanta honek zalantza gabe, udako ilunar batera garamatza, eh? Hau da, Lucky

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
4: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
3: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
4: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
5: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Basta zentxazio polita den aspaldi entzun ez duzun kanta bat berriz ere entzuten duzunean, eh? Hori egiten dugu hiten tartean, hori asteburutan izango duzu, hemen txo bitartean momentuko kantarik handienak. Aurietako bat, Somber, Homebreaker.

horren barruan, eh? Eta hau zalantza barik uda honetan etengabe entzun dugun horietako bat Elvis Cresporekin batera. Hau entzun eta segituan jartzen gara dantzan hementxe Gazteako estudioan, eh? La Graciosa bertako irla politenetariko bat. Eta Kanariarru uarteetatik Euskal Herrira egingo dugu salto. Belakotarrak momentu honetan biran daude, kontzertu zerrenda luzea dute aurretik. Eta hori bai, datorren diskoaren kaleratzea pixkat atzeratuko dute. Baina bitartean guk aurreko diskoko, zigorregando diskoko, azkeneko diskoko,

0: Dozvuk Pop. Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
2: Ba horrela dugu momentu honetan Top Gazteako zerrenda hori jarraitu bozkatzen, ez? Hartu Gazteako atarian ta eman zure botua. Ba gehien gustoko duzu kanta horri. Bitartean hementxe kode

Rosalía Rosaliarena azkeneko lanean izan zara. Eta esango dizut, gu momentu honetan zazpitako orduari begira gaudela, minutu gutxi batzuk besterik ez direlako geratzen, eta gustatuko litzaiake jakitean, non zauden zu momentu honetan, agian oporretan zaude, agian lanera itzuli zara aste honetan, bueno, konta edazu, WhatsApp zenbakia zabalik duzu, 6 sortzi sortzi 6 0 5 0 5 0 an. I've always been

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

zazpi minutu besterik ez puntutako seinalea entzuteko. Momentu batzuetan uda luzatu nahian gabiltza, eta beste batzuetan udazkenera begira jartzen gara, batez ere azkenaldian Inaute Lorrietaren berrian entzuten dugun bakoitzean. Horretan hasi gara dagoeneko, hau da urreratu digun bere disko berriaren lehenengo kanta, disko berria festina lente izendatu du, udazkenean iritsiko da, eta guretzat hemendik behintzat atzera kontua hasi da, eh? Oraindik entzun ez baldin baduzu, hau da zure une, unea, eh? Eman volumenari eta gozatu hotxe.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko 7 dira.

Hermione talentu asko dago eta horren zati bat ikisa zakarak eraman du, eh? Begira, azte honetan topo gazteako zerrendan, gure topo gazteako zerrenda horretan, lehenengo postua eskuratu du entzunduko enkanta honek, bazuen botu guztiei eskerre Isa Zakara gaztean. Gaztea. Kaixo, arratsaldeko zazpia.

0: Egunetarako izugarrizko beroa datorrez. Bueno, aprobetxatu albaldin baduzu, disfrutatu, luzatu pixkat uda, ze astelenean gogoratu hementxe gaztean denboraldi berria hasiko dugula.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Horrek esan nahi duen guztiarekin, Rutina berriz ere hartu, martxa hartu, gauza bat bestea. Bapatean, astu zaizkigu egiten genituen gauzak, ekainian egiten genituen gauzak, eta hori ezin da izan, eh? Astelenetik aurrera, gaztea martxan full ekip.

jofe handiak. Bueno, badakigu nola egiten duen, talentua du, eta listo, ez? Begira, ba, hau oraindik bere disko berriaren zain jarraitzen dugu, baina imaginatzen dugu tan petit izeneko hau bertan gordeko duela. Gazteako arratsaldean musikatzen ari gara momentu honetan, ez dakite kirola egiten harrapatu zaitu dat, baina hau kanta proposa izan daiteke.

0: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.

The Weeknd Kanada rentzunen ari zara. Da begira, The Weeknd aipatuta, ez dakitzu izan zaren, azken egunetan, Madrid eta Bartzelonako kontzertuetan, badakin Madrilen hiru egun jarraian izan dela, eta Bartzelona aldiz, data bakarra egin duela, baina azen olako despliegea duen, azen olako estatua erraldoia erakutsi duen, hortxe bere estenatoki erraldoian ere. Badaude show batzuk, soilik musika entzutekoak direla, direnak eta beste batzuk, bizualak eta kasu honetan estatuak ere ikusi ditugu. The Weeknden azkeneko bira horretan sartu intzan, kuriosidadea baldin baduzu, ze nahiko harrigarria omen da egin duena tipo honik, eh? Eta hau esan da, Kanadatik, Euskal Herrira egingo dugu salto, hemen ere, proposamen apartak ditugulako. Eta deskubrimendu musikal asko, eh? Iruñerriko talentuak loratzen jarraitzen du eta hau duela gutxi deskubritu dugun talde horietako bada, eh? Guri bost dute izena eta hau da guk fitxatu dugun kanta Biblia Guri bost taldearen eskutik.

Martinari kantarekin egin zuen estanda, aparra bezala igo zen, bueno, nazioarteko musika zerrendetan, eta nik uste tiroi hori aprobetsatuta beste kanta gehiago kaleratu dituela. Begira, pasaren ostiralean konkretuki, bere bigarren diskoa, Wild Child izenekoa, Alex Warren eta zitze egiten gabiltza momentu honetan, entzuten duzun ahots hau berea da, Passenger izeneko pieza honetan. Zazpiterritako seinale horren bilakoaz, Sabrina Carpenterren brilli-brillizko munduan sartera zoaz. Azen olako showak eskaintzen dituen emakume honek, eh? Bere, aitortuko izut ez dudala sekula zuzenean ikusi, baina hortxe YouTube-en da bideo asko jan ditut. Ez dakindire ekipoko azaren, idatzi dazu.

Teddy Swims, Atlantatik gazteko estudioraino berazkenarekin, eh? Mr. Now It All, imaginatzen dugun lan berriren bat kaleratuko duela aurki, eta hori da kaleratu duen azkenetariko singeletako bat, eh? Lagunok, esango dizut, azkeneko txampan sartu garela, azte azken arratsaldean musikatzen ari garela, baina esan da esan gabiltza, eh? Datorren astelenean, denboraldi berria martxan jarriko dugu hementxe gaztean, saio guztiak bueltan izango dituzu, ekipo guztia bueltan izango duzu, eta bakarri falta da zu hortxe bestaldean izatea, eh? Irratea piztea, eta guri ere, ba, aldi berean, konpainia pixkat egitea. Guk zuri egingo dizugu, baina zuk guri ere.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

hogei minutu besterik ez, zortzitako seinalia entzuteko Marte Lasarte entzuten ibilizara azteneko minutu hauetan. Eta jarraian Australiara goaz, Tame Impala bertakoa delako, Kevin Parker bertakoa delako. Jennyrekin batu ditu indarrak Drakularen bertsio honetan, eta dize datorren urterako Europako bira bat iragarri du, Euskal Herritik gertuen dituzun bi tokiak, Lisboa eta Paris dira.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: entzun.
1: Ba hortxe azken aldian gure zerrendara batu ditugun nobedade musikal batzuk. Eta agurtu egingo naiz, agurtzeko momentua iritsi da. Bi harritzuliko naiz postetan berriz ere zure arratsaldean musikatzeko prest. Eta jarraian be aldea etengabe duzu bi ordu. Ondo amaitu azte azkena eta musu bat Sara Lonson parte ez bihar arte. Aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira Gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan Gaztean,
3: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, behaldea etengabe deitzen delako saio hau, eta behaldeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
2: Zer modu zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, aizuzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, aizuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

Julen y Igor Asemen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina mene gona izurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan garratxeletan gaztean.
1: Gaueko amarrak dira.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Alelu.

Artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbi.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, pop ereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.